0: radio onivira vira mawane ni mpanya ni amkunutu wa ona mikopo mukite mwepoma hewampula ekunutu wa province wampula no ana munchene yanisa ya wova wishova iru ona mikopo opi ha tibabo hano alabula ni radio msambiki hali
1: salama kiki hali
0: kani bakani sina
1: tena agnita ni wa Leonardo Anselmo wetema no suela shwa awetema
0: anyeru ona mikopo yela
1: kinyeru ona mikopo yela kininu la mumu
0: yelele enira ya kinaku andwa anano popi ha hili no na mikopo no wirwa ona mikopo ona mikopo ona mikopo wata tu wiru kurere gereke ke kai wala itusinikala muru matu bahi
1: iyo sinkala itusinkala muru matu puruke heva ama abalo ninkala ena mikopo yela kevo no naho puruke mutu khono na rwa nyawe mutu ruche yene tono na onanara wa fulano mashi baba heva ninkala mumu ngiwale yote ba.
0: Ama haba nomu wantwela saisai mwana mikopo mu.
1: Sama haba no ya pia.
0: Nihiku nihiku.
1: Nihiku nihiku. Ya pia ntoko esapatu. Ya pia ntoko ediminku. Nini kana otwela wana niwe. Niwe kurita ya mota. Ni mahiku makinaku. Nini kana ka otwela no mpira. Waste kano kambu waste kano. Nini twela weno pahe. Va partir ya. Ya feste ya kare festa. Ntoko musabatu nime mutomingu ni. Memo nini tuhelaga. Tiba kuru tuhela huweno.
0: Kana atela mwava no muu. Ouria kasowa wa. Wapa haka sona alu pale. Enatu pela sato muu.
1: Nari. Ya akalaga. Ankala hii ya. Akina kwanje na rumpene maishi. Maishi. Wira wera no nihera. Tiru hiyo.
0: Ele ni hime atu anje ni tusowoti wa.
1: Itusowoti wa. Kuruke. Hiva ni nkalamumu kanona. Anona taruja yuene. Tile kiruya kihimaka wera mtu wanya yukunona na rao.
0: Ayo. Ni soba kiruaka karavatori ula kamala mtu kwelela kaba kamisa mba wika hikini.
1: Nari, isi sindiri kabontati meshibu.
0: Ayo.
1: Akaleka wera ruanyea. Mpamwa ya pahe kwartu.
0: We kulutu ila, nami kopwela nyere shwe kulutu sheni shaba. Kala wera nami kopwela isa wata.
1: Okala kinkala so nami kopwela ntoko sinutuhiwa kamuteko vale, nami siraka vale, anetoni. Okala kinkala so karupe elatu ilano otino. Kiaruaka so koma utu no.
0: Ah, koma utu.
1: Ah, kiaruaka.
0: Masivan kaheka radio Msambiki, ma hito kumuiwa, hano?
1: Kini muiwa kai.
0: Entepa wo hakalali hani ma muiwa ka?
1: Sintoko ya kumela mahiku ahali, ntoko siye sasa, okisi vela kishkuta rike vale. Makoma so ya koma kasatu, okisi vela sintoko wa siraya.
0: Isalamu?
1: Isalamu, kina rihele isalamu, amusi akotene, baria riale na atuwa kina kwa muiwa larati yola, ama atalaiti Raimuntu ni amuse agama anaga aduminka ni nama anuaka shanti na amuse aga kina kutampe aruna minao kantu hao tampe afetichianu hao apa udinu tapa apa
0: patu anyu na mina
1: patu wako na mina wiko na mina
0: ntute iwe na iwe mpaka no maru enleni
1: kireke wira ama miva na atiti ya kala weno nto atwala sivelana na thamela wena na khala wena nto minto kinarwa kiyarirwa wenno kiyarirwa wenno kiyarirwe harupe wa sindoka himyaka unwe lakini unwe la sona mikopo wenno nto tetu kikumihe ona mina woke rwaka kwa mpula ni baba
0: masipo anira ya rumihi wa kamradi uni ano sivelani pabi
1: onge sivela mujesti mujesti ipaka minto maru mkino na pakari ikararia kamu ya kinina ata kikhalaka babo kinni mwina a kinguha ka phe kinina
0: ai mai rad msambiku ha shukurele ya bahe makoma so amusi uwane oleshe ni wo na mina wo irwe ko lava la mradio ni bo iko ni himo ya she ni wo na mina wo
1: ni himo naka nirwa alaponi
0: alaponi
1: alaponi ani
0: loko naya
1: loko naka nirwa anapampwela
0: anapampwela ya bahe makoma so anapampwela wana pampwela radio kipanyolelo
1: kinni bahe makoma so anapampwela radio msambiku kipanyolelo sintoko wendo kiraka ampwela.

masi mo tshonnang vilo go happy ya ka wera ela pwene le ne jili wa hai ano pwene ne ba batabe aba le ndoda wane aba ha le ha khalibe no mo tshono wa ba wa wi ma ba le ikariwa voti he ne nche igwa bo masinari mo tshin donji ya bibile apunele apunele apunele kino o khuma wo mukake mukake mwa go henry yani ela pwene ne diane ne ela puya nene dike anene viva vida so vais gramara jueye mwashavo hiha muvekele vera puyo otamalo tokwede mkemele la wika halo vinya kemele kimumula kwa naru nyua na mvinya ningwa saku papa chaka punyo ade apuha papa ateko timbwa ato ko dimba kwa her ma ha chwe kendo bu chwa vinya karu papa cha kanin ko saku ete shiwe haya ne sa kwe ne en no teriwa yori ya ro ya hokola ka ya hiholo koraka en na hokola hi hokola eno tanyeri go hiha masinyu ano nar ma vinya kanin ko ka hiki burimbe kuledi wabu bu ale awara malaya ya ate kaputula ngwara malaya angwara evinya mompa e akasi vade uchuru baba mwehi wara kama lea mba mwamu ihayi ayu izone hendo wawe mamogome alo buwana waso tama liwa waso wone liwa mo waso vare liwa nka tama lani alo mwrinsi yaka wawe walelo nindelo neva mukale wawome la wigwa wera miva miva kamiva miva nkinilikele lwaru anyuwa na himu nilika neluwa. Masimo juwa la uwe mringi kapele liwa. O hiu kwa tene. Mwamu ichuwa. Ate mwa hichuwa la uwe nyuwano mwari nyuwano. O. Mchweye. Lepuso kupela. Mipo nicho na DJ Snobia. Viva vida. Wajua na muhin chuno kambi heri ya. Muhin niroshe. Mwakalila makupanyo ito.

0: wena ngathi temelaka yeso ayiyo indile indile
1: bondia zina namwero wi
2: bondia
1: zina namwero wi
2: io venero ermini manuel gimero terrani danno tre framino wa pole kuvito wa plano
1: e provise wa brama mukumi
2: ogumi la bandata ni tiki na mstiti marati encontro umrati sabiko sabesia
1: he vatuna kumi wa moni wa chataru
2: moni wa cha atwa tanu ginata teramu arzala wa arzoyo ni sina ana mafatia
1: ya kile moni
2: ajina ko ginaro na tata ka ki sath le la kan kala wa na muta o
1: ehe
2: aku na ta kanor tenu dina to aga unkala du orolu pole reshwa o gine vekelela ka kuro kora ka tanta kala na muta o ni mana ka shere na ko shukuru na wa un tukor
1: azanti sana bundia woshelo paman hikuna worwa na brejele
2: odergat
3: parora ni ene nyumba pamure pano pana unyago
1: Tele nisi vukua kao. Tadi minuindu minutu. Wawi hiva ni pwa heke ni yako wani. Masi ni hakumbe hina pando punyavo ni hausheli hieni. Ni hausheli hiana nloko. Ya musiyavo.

0: 看日本人呀，可以工作比你呀卡苦命，你呀卡苦命。呀，本地呀，哎，如果如果耶啦，我有主播。Wayo jupu wa rebento
1: Kwende nayo
0: Mujo panjera wele wele Kwa muna halo ni gumanyera zinto kwa la bundia
2: Bundia gume
0: Makani kahe gume anyo
2: Makani
0: Namwera wawinzina
2: Mwere lafwa umolo kwe natimio Kazimiru
0: Ana Kazimiru mwere umolo kwe
2: Ah
0: Ni hukuna unde junyo mhiki chanda ni hukuna yapoma anyo
2: Nemika malewi itaneli wa mika kwa pepani.
0: Ah, yuanu mwe pepani mwriwa o molo kwe.
2: Ah, kama malewa olikani hapa hini hiko neno.
0: Mazima waviri hapama.
2: Waviri hapama, alhamdulillah.
0: Eyo, di hapama.
2: Ehe.
0: Nkakila leni, washa upama molo kwe hivyo?
2: O molo kwe, no, washa upama, pama. Kaya kuna wakili mani
0: wa. E, tonto, tonto, yeyo.
2: Ehe.
0: Mwani wajwa tharu?
2: Ah, mwani kimbehaka, kinahe lamu haraka haraka na vaa.
0: Hmm.
2: Hanonzina. Akanonzina.
0: Mano, mwan wibidi hia. Oegi hazuele. Apo hale. Ya fosh. Ay.

0: kwe.
1: Bundia zina na mwero wi?
2: Bundia Radio Mosambiki.
1: Bundia zina?
2: Amisi Abelino, edistribi umuhikadi, kubrisi ya wampula, bairo ya watala.
1: Mwamu ukumi?
2: Mwamu ukumi, asunyore ya komandanti.
1: A komandanti takumi. Nga glele ni mhiha washavo, mkwa hatu ni yowi.
2: Hapo pasanga kunire lwa juli ukuliwe na hapa pawe sara la Afrika mtu kidogo watu dola yao
1: opa hawa sene mga yakao mugiwo pe ni chana neva muha moni wa jotharu
2: moni wa pajira gineze kala mamaka unakula sio na rida
1: ahe
2: na mimi ligirana ze kala maraka unakula sio na suni arlito sio na sio sio
1: eka
2: Anera Rumanaka Amarildo Anisi ni Arieli Anisi. Gini zekelela wuwaga onirigo vidori na muska kemusuishu wa wara Arlindo.
1: Hama.
2: Ni emusi ya enawarika yotene. Enkano kuna zidadi ya wampula. Ozera hisa limpago mgulu wono muriba. Ni emusi katila yotene. Ikina alekelela atu otene wale ankisu wena. Ni hapo kwenye regulu rainya gina alekelela.
1: Fama sende.
2: Akomandante
1: Akomandante thamala bundia wo shelo phama mane ni continent sa dinya ka ba mu ichuwe

0: ¡Ratas!
1: Salama a tuo tene mhunle radio. Ni hoa wanyuo ni e programa ratasi. Olelva indrua omukavihira munihu kastigu markes. Teka ni wihneki rimarima ya papilun rinahu. Elirwa mwoni otitimihesha mamwene a e programa ratasi. Sinanaka kastigu markes. Kiyariluwa orsiriti yo kwamba, kinkala vastati yolshinga mtute wa matola, kwa otela ni kwa kalana anamani araru. Miyo na malima ni emataka mpwenyani ya ushivigo. Tatenle amaraka hivaraka mteko. Mwalimi wa yaka sa 2019 ni 2020, na mutumiha na kuo mpaka nawari hamsuru kuo kwa na 165 mil medikaj. Ni musuru kuo ola nawasa atu enikavihendre wera amaraka evareke mteko. Ni woko ala asoma mpaka opanya ehiche yolisensiado. Uluku ananakavihera. Mpaka amara ke nawari hamteko. Mwiyaka ela awela to ehike umteko ni apachira wakila msuruku mwinji. Baholo amara ka uwari hamteko ni wakila msuruku mwinji. Miyo kotatu wanamteko haya. Mpaka anamanaka anikiko hairiki. Yeruwenye waka muhiyona papa. Etu enkirika wakula anamanaka. Amaraka mpaka nulumahu. Amaraka mpaka enuluma eriki. Antuna hokoloshira musuruku na warihahu. Mana ya amaraka mpaka enuluma eriki. Antuna oki hokoloshira musuruku na warihahu wa maha wa mutumiha na kuo. Nirlaka umbaha mulipa anikavi hendo wawera ala epanyeke mteko. Amaraka atuma ekaro. Niyo kinyaviha wakula nihiku. Kirimo haa wani mwamweni. Kinko haaka. Kimwalani kini atiana ala wawera kituwe okala kaboro kereke sayi wawera ala yomoli wa mteko mkirele no ituso uluma kimveke la miruku miyo mkasuwele wera kakavihera enowa mwato ni konya. Kimveke la nlevelelo samota kilimpaka. Mkereke uwehera ni naweto wiwelela miruku sanyo. Kipapilo rinahono studia radio msaniki oshinga. Kiloho kulishila osoma ipapilo ila. Mwoni oditi mihasha mamwene ay programa ratasi. Sinanaka kastigu markish. Kinyarilu wa otisiriti yo kwamba, kinkala vastati yolishinga, mtete wa matola, wa otela ni kukala na namani araru. Miyo na malima, ni emataka mpwenyani ya ushivigo. Katile amaraka hivaraka mteko. Mwalimi wa yaka sa 2019 ni 2020, na mutumiha na kuwa mpaka nawari hamusuru kuwa kwa na 165 mil medikaj. Ni musuruku ola namasa mutu unikavihende wera amaraka evareke mteko. Noko ala asoma mpaka upanya hiki ulisensi yadu. Uluku ani kabihira mpaka amaraka inawiri hamteko. Mwiyaka ela awela to hiki umteko ni mi apachiru wakila msuru kuminchi. Wahulu amaraka awiri hamteko ni wakila msuru kuminchi niyo watatua na mteko haya. Mpaka anamanaka ani kukoha eriki. Yeri wenyu kamuhiona papa. Etu enkirika wakula anamanaka ala. Amaraka mpaka anuluma eriki. Antuna ogehokoroshe na msuru kuna wari hahu. Wamahawo mutumiha na kuo. Nerilaka umva hamulipa ni kavihende wawera ala epanyeke mteko. Amaraka atume karo miyoki yaviha wakula ni hugu. Kirimu oha wani mamwene. Kinko haka kimwalani kini atiana ala wawira hitu wakalaka poro. Kereki sayi wawira ala yomoli wa mteko. Nkirere no itiso uruma. Kimviki la miruku, niyo, mkasule wiraka akavihira enowa, mwato ni ekonya. Kimviki na levelilo samota kilempaka. Mkereke owehira ni navituwiwelila miruku sanyo. Ipa pelondri na hono studio radio mzamiko lshinga. Uwera iwani sana kinohu kulesha toto. Wanararo ni onikale wo malihera. Moni otiti mihasha mamwene ay programa ratasi. Sina naka kashitigu markish. Kiyari lwa otiriti yo kwamba. Kinkala vasati yolshinga. Mtete wa matola. Wotela niko okala na anamani araru. Miyo na malima ni ematake mponya ni ya oshivigo. Katenle amaraka ivaraka mteko. Mwolimi wa yaka sa 2019 ni 2020. Namu tumiha na kuo mpaka nawari hamusuruku wakwa na 165 milimetikash. Ni musuruku ola nawasa atu. Enani kavihira wera amaraka ivarake mteko. Nyoko ala asuma mpaka opanya ehiki yolisensi yadu. Uluku ani kavihira mpaka maraka inaweri hamteko. Mwiyaka ela awela to ehiche umteko ni apachiru wakila msuru kumwinchi. Waholo amaraka oweri hamteko ni wakila msuru kumwinchi. Miyoko tatua na mteko haya. Mpaka anamanaka ani kiko hariki. Yeruinyo kamuhio na papa. Etu enkirika wakula. Amaraka mpaka anulumeriki. Antuno kihukulisho na msuruku na wariha huu wa maha wa mtumiha na kuo. Nerilaka umva hamulipa onikavihendre uwera ala ipanyeke mteko. Amaraka antuna atumeka aro. Miyo kiyaviha wakule ni huku. Kirimo haa wani mamwene. Kinko haaka. Kimalani kinatiana ala uwera ituwe okalaka poro. Kereke sayi owera ala yomoliweke mteko. Nkireru no ituso uluma. Kimveke la miruku. Biyo nkasuwela wera kakavihera enowa. Mato ni ekonya. Kimveke la levililo samota kilempaga. Nkereke owera yuwelela miruku sanyo. Tipa pilo ndrigahu no studio radio msaviki ulshinga. Uwera nto ni mkavire ke munihu ola mstudio mu mpaka emara ila. Neri nana torjeke. Ana torjeke salama ahen.
2: Salama kairut.
1: Ahen karibu ndo wen.
2: Pacharani kini ka bahiru mwani ya tu enamuiwelela ratasola mwenye ele ya se zora ya kwanaka sempere mchutenki kadige uwi prepararo muiwelela ratasi wera ni vahane ke mirugo na armin kaleno oradi no no hainen rima suelesha maise okavi hera na mirugo muchoni mkwawe na kare apama itoke ka kya vite la kato amusiao rimawani mo inakiwelela anatorege yawe ro mekanyela Nito musa kine riwino sidali ini niwela sempere programa yede ya ratasi. Ni mkawi heraka mkwihu yowo anisindela mwaha apanke wera wepa ikawi hervate va. Uro malo
1: atunne
2: muretele vate wera.
1: Ahem.
2: Apa alo malo mkawi herike kwa muhamvara mteko mteko awe pahiolima. Epa, anu upu ila pahama mwopachira ni mvo, wani wanani wabate vo.
1: Ana upu ila tunamwa nala.
2: Anamwa nala.
1: Akala namwa ni kararu.
2: Anamwa nala kaya nraka. Haka ni mirugu sa pahama, alupwa na hina upu ila kahiho. Nina kalaka wepa, ndi alupwa na upu ila pahama. So asitia na wada, sika eri, owo kiwaya inavirae mo, mawani. Ni mkavi heraka mkwi hola, Mwanga maso anivahaya ni twandeli haya. Inera wera pa. Oya no. Ora kwihe para uaj dara chwala atia nao. Atia nala. Eri ni murima wera. Murima yo onkala heni. Wohu puwelela. Mwanga wupuwele nlao mwo. Pachirabo wa Waka vihera tia na ala wero malo mkaleke nene sene.
1: Ama kuwa nera wera mwotu wale wapasa.
2: Hei.
1: Wetu uye hanano.
2: Hei.
1: Ahei.
2: Uchu wale wapasa weta uye danano.
1: Ahei.
2: Ntao atia na ala achu wale wera heni. Mwavira anyu mwopa chiravali. Muhawaka. Sise mwopo elani wera nipake ya mori. Programa mpaka nakuma wera ni mutumi hena kuo. Omuna nariha nukua. Purkodele umuni umuna nariha. Purketu yeyo heri ya heri. Pini wana ni wabati wa muhawa muteko. Sika. Muna hola. Nahala pahi mkavihera wera. Akale murima olipa. Wera heni. Etuela muwehe. Mwota heni. Niraha ni mkavihera mkwihu.
1: Mhm. Mekino na kama mrupo nula atunne wera kweli omalo ntuko na ntitimi hege. Akalike mosamo somvara mteko maboma niho. O lima utumteko. Masi kareke mosamo sa mpanya mteko ngwere ha mteko uwera kweli vahativa opitiku weke upuwe nlao inhao. Upuwe nliso omalo. Kino na kama Wera mdupo mwela upo ila somalo, erilaka wera kweli vati wupitikuwe kima kalilo.
2: Ahupo ila wopachira wopampama. Ni vati votiwe kendaka. Waniwa nane yavu. Wopachira vo, kuruke okuma ideya seni hiyo, miruku seni hiyo nere. Okuma miruku seni hiyo, sari miruku satweli. Wera. Mwaraka, vano miva, apale kalasi ni uno nganona. Ulima uki nina wera. Vano nipake buwanji vati va wera. Anamwana alato muholo mwoni kariko wata lisa. Ni uro mila ketwe muhae ila yolima. Ulike nine reaka miruku utawiki nato mwavani.
1: Weruke, nivashava shiki mapanye.
2: Inda uki na anatanje isi waheni. Mwana vati mutoko ende kepa. Mwana nukara nu ya mei makosa ne. Wa muhamuhawa abu. Wera mwana nukano opachira. Masi mwana ula ohusira. Pano nipake heni mwaraka. Ntao ina kushiwa muamusuru kwa kalavo. Tumihiwe kekina ni pahi. Omutaniza mwana ula heni. Aviriri kwa soma. Wasa ni puro. Aparege mutego. Ntao tie ya pankaji mwazi mulopa nola ula.
1: Mulopa nola.
2: Apankei mwote ni siyorika mwaraka ala. Kusoma asoma. Masi mutego. Inanon. Maji wera heni na anseni miruko era. Kanseni miruko era baka. Tandiza. amwara kala wero male ekitandi seketo ina khaliki ya phama maji ahupu ila phama miruku senisiso pacharumo
1: amuriliwe kharari
2: amuriliwe kharari na tsenayo
1: amara kala suma mpaka aphanya hichi license ya
2: eh
1: vano evirilile ke mata mumu olimanto komiyo ki hisemme
2: ah
1: hoye
2: miruku sawe so akala ahupu ila phama mo pacharumo anako alopa athya nayo vano ne erike mota he ina kuma miruku so muto miha chimanga yinni wa ya mpanya paka muhako wa 160 vene ava
1: 160
2: mil medikashi suruku munchi wopa chara wawo na mingana acho suruku motene ya alivade pa hiyo era heni amwara we kade heni mipuro yola lamtego
1: mulupa nola akupanli oha wetadara tevali
2: hey. Omutu miha na kuo amutu miha wera abahika na wani cheke Hey, anamuleva, mwoteni. Apa anahandeva utopa hii epa. Uhisu wanyenu paromucha.
1: Mana yafa, mlupa nola unoni hira otuna mteli.
2: Aoni hira wera mwara kakina atunesha vanchipadesha. Were kuone ya imiva toheni. Kamulopana tiowupuwela wapama, kinuopuwela wamonamulopana. So atiti ya nayo, apa ale muteko wawo, sika usimve wanchipadesha. Nera hiyo pali, omuteku ni mu.
1: Kwa hino wira, omuteku ni no aneta ya mayala, akala anera riri enanyenga.
2: Be, kino wana, toko ni kino upuela kama mumo, kino hove la moto. Munga papele na waemo, munga winda ni nda ya wera. Siraki ka, kinapake moto hini wera, atia na ale yomodiwe. Atia na ala uo moliwani, unahalo shupa puruke. Omteku ni muu, sinneja pama, hiyo avu ntowa, ntowa nro wani. Kaa hiki ntu maupu welela wangu ntao, lopa nola. Wera, kuna ntuna pae wa hiyao, ntuna pale, uo livi wao, ntuna pale, Hulumu waki na napote kada ni miruko era ni mpahi wera. Kaleo heni. Kenzeri. Miruko ni namvahahu. Lopano.
1: Masinto, ana turheke. Sera hiha. Mavate ni nkala. Mnavake kano atu. Sera hiha. Sinetishi wa motani.
2: Sera hiha. Sina virihua mumo. Mteshte munya ni mwewele suwele ketame. Wera makailu eneche lawa. Eneche ya mheni mawani.
1: Olelewa kashtu munya tiwo.
2: Kashtu munya timiva.
1: Ahe.
2: Wera heni ni mulele mwetele wera nera ere. Wecha mwenera ere. Warechwe heni. Iwele pampama hakuvali heni. Watu mosha o. Heni nko mteko na mwari wawo. Purke nko na kale echu. Etoko toke probleme toko toko era ya pia leni uo muteko ni uo. Atia na ena hala heni. Umuona nyuhoto. Noona nara. Maji hakuwa do pia winko. Ye tihe pale ya hale ele ateshte munya.
1: Kuhina wa upule ni eriki uera. Mawani ni kalahum. Sini kumelewa itun toko seia. Ie nlepeluwa hiya wa. Vedan. Lakini atu ani kumaka moha wani. Otela na moha wani, ena kavi hana mpaka mahuku anduwao, ena kila ati sana. Mpaki napanya mteko ntoko iria ya, ama yala yasuma, mpaki na mali hisi hiki ya licenciado, mteko ya awariha. Anawa mulupa na natela.
2: Anatela.
1: Atela nera wera miwa mteko wako lima.
2: O lima pahi.
1: Ndoro na limeki.
2: Maishu o lima ni vaba, inahalu kumihaya mori. Ndiyo ntandi zekomado. Tia yon te kumihanaya, olelo heni, enamvorea.
1: Anakumi ya muhaku.
2: Anakumi ya muhaku, olima wile.
1: Olima iwe, unakumi ya muhaku.
2: Hey.
1: Muhaku la, unakumi ya mteko.
2: Hey.
1: Nihuko senda ya tiyo. Hey. Aya, kumi ya muhaku.
2: Muhaku la, unakumi ya mteko.
1: Unakumi ya mteko.
2: Musuruku, wamweri, no, ezeri. Wamweri, no, ohima la, odima wa tempere, heni. Era para tandisi weke sikinaki na ambarela yo mteko ni heno macha heni
3: Winko anvila ambarayo odima. Para mutandi zekatia nani.
1: Ahe.
3: Maji yuhoje li ya muhaye ni. Kanone tuwe nene yoto ya uu utandi za wani.
1: Ayu ya ratina la uu wele vahincheni.
3: Ahe.
1: Yaro wera kahapu vanu kwa wali hamusuruku. Lakini wali hamusuruku. Ni mlupa na kule. Iya kule nilono mvili lilo mata.
3: Ahe.
1: Unu olima. Haika ntoki kumhike mamusuruku la. Wera mlupa ya kule. Akavihiru wiki mteku olima ole.
3: Ahe.
1: Wera ashu itu weke ni wako karere Ovara mteko mpaka wawari wa msuruku
3: Ene mela Nipuro ni nino ya hupo ilayato
1: Ayo mpaka unakumili la msuruku wakona Sintu sisinto isinku mili metikaji Wa ematae yo
3: Emata
1: Ahe.
3: Ematae jibanare hire macha Atia nale ya hadu paka ha Ya hadu mku haasuela tuikanase emele ndayo mlopa noyo Olelo husera huavo elimite Yewe ala hinu wa wahulu wala.
1: Mm-hmm.
3: Ya hala heni mkwa kwa seketo.
1: Wera haya kwa
3: usuma
1: wa
3: asito kwenye uto.
1: Uh-huh.
3: Vireva.
1: Uh-huh.
3: Yereke heni uhela hela kama tisikinaki na tomuruni heni. Wera ya sumato umalo to yene tu yako peke tomusuru kutu. Ahale ya kupeke mtandisa kwa tomulopa nono.
1: Mana
3: ya. Kwa tina ni uwajudara mlopa.
1: Ya ro kumelaka wera. Ya kaa, ayo lima uti muu, mwereke mlima kaa. Masiyo kala ila eriga
3: ba, unoso mwa,
1: mwereke msoma kaa,
3: hey.
1: No mlima kaa.
3: Hey.
1: Ni kami hira ya mayu.
3: Nikino na mawani,
1: woka
3: na simi kwa aga, simpa na aga.
1: Mm-hmm.
3: Enkala na asara ya maji hemvara mteko, asara ya sike mvara mteko. Maji lima kala pahingu kwa nga mchonkale na mchuli mkwao.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Kuti mwanzi juu hako lejeshi nene. Sano, na ikuposhele hiyo, ya kutu nanyashi vizinyo.
2: Ha? Ni yae?
1: Sano mwanzi juu hako kwete miezi zana umu, akumpa, ya kuri ya mitu undujine na mga kune kazi ya konga.
2: Ya kuri ya nine? Msaadi shiri?
1: Elu, atandite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine ya tukwete pa mosipano.
2: Basi yele ni ya yukutindana?
1: Ngawa bazi, soe na vike na vizinyo, ashitige kuti kwa hava kukuti ya kukuku ya katema kukula mwana sejo. Akumpapa nekabili katatu, nambonga nekazi ya konga.
2: Ok, ashebi wangu, baza adilele, nambone, kanimbela gaizi ene, nambona ya namati, baza tutendijele yu.
1: Yelo wangu kwangu, kazi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jetupa musibano.
2: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe kudimbanga na pelaga juwa shifuzi nyuetu.
1: Mkuyona, kutipudimbu la wana wili.
2: Gawa, ya kwa dimbu la shifuzi nyu hapa, sano ima zile.
3: Pakutimana kwenu akulejo kudimbanga na, pakutani lagamia rindra na umo, kulea kunjongaria, mumpeye kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonji sheria nambalaja kumpaya kudia katema kajukula. Ana! Jitari ukikuja uleje!
4: Halima! Uleme sheba nandi ngurora kujangu!
3: Ana! Tugongo ishinia yurani ya kudila nyo!
4: Halima, pana ndai jina ya kudilaga weleo nyonyo.
3: Hei, namotu ina ya kutini ja kweterana.
4: Ngawa, ajonjile nove.
3: Ana, wile kudila katema ni ndawi. Kanua ulwele, muna shena ajigale. Bari mwana shijo kuralala, mialale. Munu laju, na jingu beja kuralala.
4: Amialele
3: Mkulola ana Ayura ni bari ya kura haga mwejo Ivrori kwa bari Kwa alureshi nonyelo Nishikulubi
4: Halima Unajuanga dindaja kutenda eleyo
3: Unengu njiti shiria Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora Nihurashi kwa Kwa alureshi kulubi Nishinonyelo
4: Namba unengu etema rengo gezi njiga Atenda panna angupa Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
3: Ata muridimbani ngwe, kumbula wakunganda nao. Kwa luriagi ya mkutendayo, kwa arisheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akule shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila bana lurige shinonyelo.
4: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
3: Rano mpwesele bari mwana gwenuju ni munoreshi nonyelo ni shikulupi.
4: Shinde ndeleyo. Yura ni mwe kwetu dila kwetu. Shinonyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tili.
3: Mkulo la ya tete ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kwa kunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuwe jwa kukala muka, nijuwa na nchinjo.
4: Paninga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji amburanga.
5: Uloti ya kutaka ni chino nyelo kwa managwenu, ikutandaga yala kweyo kuti managwenu jo, ave vyo kutangalala, yona chikulupi, so ni kumbuku laga mbujo mwambone.
6: Ndajiripa, 3 horas 10 minutos chiyain, auno tendorom, ngupika na kuiranga kwa jetu ni kwa gam, January Eduardo, wali auno tendorom, kustudio dem, chalomoni Bernardo Toliwa, kuti wanganya wamu, ali tayari atupele ngani situ siya uche wala rigino. January Eduardo Bernardo Toliwa Rigo liyambo na mwa tarzi.
7: Journal de Miasse.

njenu jona isufu nitu maluma kukobesha la weri kulianganga shetu nyani ni programa jawanya lenje mwanyatini. Ni programa jale tujigele shindu ya jinji ya kulekanga na lekangana. Ngani tuwe kuradi la idingwa idiga tujigele jigulo dia lielo. Tawa indamanu vitorinu kasi mwali watemi patebuja nyimbo atuishile nyimbo jashiko maro. Hadibu nukubika ila kwa amboni.

Tadi jeng kubika na nyimbo jawi diramano kone nulu raja rawanashi. Hadi bini kubika na kwa mboni.

0: sirangale le utende le shabato andoro wa gudile waider de di gule khoji mamur nkomela le watu jenu
1: Zainabu Shande
0: ni una kan jenu jenizi musi isha kumpela
1: kombole niwe
0: kombole ni wajalelo tu ya jenku yesta yenu nasional
1: tukamba kutenda katadishla badi wale wenu
2: Afrika
1: kutanda ino nasionale jidi nyimbo jimbo jakwe jajimbika chilambo mwetu ja Mosambiki roni nyimbo jala kwejo shidishi manyiro ja chilambo shetu au simbulu nasionale jiji jamanyika ni boma pakana ni wandu wore
2: Mosambiki Mosambiki ni ya patria
0: roni wento ore ino nasionale jidi ya moyakwe kulore ushimbi shimbi masimbulu getu ganchilambo ushimbi shimbi wanchilambo maruhugo ya kulungu mwanchilambo getu Roni paka kumangari gampila, hakuna wage kuwento warini. Wakulorea ushimbi shimbi, wambe ndela jetu.
1: Mwinu nasionale, hakuna kakura bidiri yetu. Midiri yetu ni paka ni mitoto jako. Ajaku koloka mbendela, ina rashigwagwa, tuwarihinu nasionale. Pakudishimbi shira mbendela jetu. Ajankukweri ya mbendela. Uwe wandu, uwago wakuima. Pakana mbendela jishe kuinani. Iyo, bakudishimbi shira mbendela je. Janchilambo sha Mosambiki.
0: Diji gani jetu jishe kumabetu. Ukumbela uti ya diji ya kulemba ni kuriyama kwa wetu jetu.
1: Zainabu Shande.
0: Ni unaka jendio nizi ya musu. Ngati watila kapate bulbanya mbwa temea shumwana wetu vitorinu kasi mbabanda.
1: Dada wetu silja umani.
0: Ngatukutenda bae digongo ya kwenye dishwele.

se kwa si lo go tele school ra sila ni sha gulushi le chitela nwa dikuomba mwana she jula jujile mwana she jula jwa ujile kuwa shikunda adiri adiri jala kwa jijishe kumavetu ni

konga ya kwa gamba mwana shejuenu. Adiri adiri jangu jishe umavetu. Kumpure jadi jaremba ni kurioma kwa uneka jenu wa Miss Diamond. Gadu adila gavatevu lejanyi mbwate miyashu mwene wetu Vitorino Kasimu.

0: Siranga lote dele shaba tandoro agudile wale radino digule dia juma amor. Tukobasha leo tujeru.
1: Julia Isuf. Laurinda Antoni.
0: Tuisho kupela unganda watu mustudio. Unganda watu mustudio wale lo tujigadile shindu ya jinji ya kule hangana hangana. Kati tuwe kutadile shindu ya tujigadile ushako lelo. Tuwe jo kwaenda shumana ya tutornu kasuma ya jo kutuishila kajimbo kashukoma.
2: Kajibu ni kupika na kwa ambuni.

0: Dinesh.
1: Wena
0: Bushali. Wena Zainab Bushali. Tutikati leshi li. Usha kwa lelu.
1: Nyimbo.
0: Tijimbila kajimbo kenu.
1: Eu sou capaz
2: de dar a volta ao mundo. Eu sou capaz de voltar a sonhar. Eu sou capaz
0: de dar a volta ao mundo.
3: Se quanta, quanta.
0: Rony Gane. Nyala.
1: Nyala.
0: Bazai na anuaji ganyele kaka jimbo.
1: Na vika nileo hono hono huradio.
0: Ah, Roni mbatila kajamu kana buwa Dinesh.
3: Bona ezai na kumile kabile kana lamu kwa anduwa widi.
1: Kumile kana lamu kwa jiyo Antonio. Kuna makula ni kumile kana lamu kwa vuvu Antonio kuna makula. Nezo nagusha tu nyeji.
0: Roni mbatila kajamu kwa na Dinesh.
4: Amis Diamond.
0: Kwa na amis, tutikatila iti mkwa jiwa usha kwa lelu.
4: Shindai.
0: Tujimbia shindai shem.
4: Shindai.
0: Shire.
4: Shindai.
0: Shire.
4: Anganga munya fule.
1: Ba.
3: Shidela.
4: Rubuni.
3: Kone tuwa kwa atile. Bwana miso, sanatika dile shere shindai.
4: Mae.
3: Mwabile shere ralamu mama weni.
4: Kupile ralamu kwa mae Sofia Mwemedi Alifa vana mafula. Ni kupile ralamu kwa jangu wa Musa vana mafula. Una Miss Daimoni Asana.
0: Roni mbatile kajangu bwana Dinesh.
3: Joana Isufu wani.
0: Bwana Joana, tujikatile shindu.
3: Shindai. Shindai.
0: Tujimbile.
1: Shindai shenu.
3: Shindai.
0: Shire.
3: Shindai.
0: Shire.
3: Weta jangu adika mule bashiunu.
1: Kwa hapu.
3: No tile.
0: Weta kwa tile ajeta yo tile.
4: Bwana ajika nresha shindai.
3: Mae.
4: Lesha ralamu mame.
3: Kwa belesha ralamu mae kunangala Elena. Elena Kenesi.
4: Kwa tuwa kwa tila mae Elena Kenesi.
3: Mwa. Une Joana Isufu wali.
4: Ba Joana Isufu wali. Ngubenda pleasure la muridi.
3: Ngubenda karalamu kwa nganga nyambucha ushanganani. Ngubenda karalamu kwa mae kumandimba. Rosa Shibwana. Une Joana Isufu wali.
1: Roni mbatila kajangu wana adina.
0: Julia Isufu.
4: Ba Julia Isufu. Tujika nile shindi gulo diale.
0: Shindai.
4: Tujimbla shindai fshe.
0: Shindai.
4: Shire.
0: Shindai.
4: Shire.
3: Shushini.
0: Shushini.
4: Shulidi.
0: Lotile.
3: Bwana shindai shtika nyireshe shindai.
0: Ajangu.
3: Pero shadadamu kwa ajangu.
0: Kupele karalamu kwa ajangu Shakira Fernando.
4: Kwa tuwa kwa tila jawa Shakira Fernando.
3: Bwanda nene pele shadadamu kwa wandu wa hivi.
0: Kupele karalamu. Kwa Shimwene Santi Isufu Roni ngupele karalamu kwa kampanga Angela Isufu. Une Julia Isufu.
3: Roni mbatile kajangu bwana Dinesh.

chiko marjo kwandru pa din kupi khan la wireless ya no diglo dia juma mos marjo kwe khunoni kudi kutando kwa programa programa jile jama ja wireless par programa tena banani mata munumi bula radio Mozambique akuno amunumi bula radio Mozambique akuno kuishinga ni barua shla juma mor twaga pepo ni estimate mashakomlika kunsangla shimashinje tuzupe munda nzoja twaga kuika ni programa jile ja wireless parzeo bazo mwemuno twaga kusema mazunga kupanga nyanya matano kumango tuku province ya Genias bazani matilo akwaga mklora kwere situ kwa kuno kumango tukuya bazenti tepi kana pia kuno ni kudi kutana kwa programa programa jeleja shinya matacho shlaga muno mwibula radio Mozambique kuno kishinga baru we stimati mashedu chija cha kumlika kuno kwa rimwa shinje tupa kubaga kuzumana kwa munda zyo zyakulikana likangana ya twaga mpuika ni programa jeleja wireless pazeo Baso mwamu nituwaga mkuigenya na nanya matawaga alitenda dingo. Ningu pa kutinombia wijua kama na matalaga mune. Pa kutinombia kawagara ukapa mwamu nipakana. Awijua rura kuri tukuku mizu mwatuwaga mkutana.

Karibu karibu wa Shalom wasijangu ya itwe twe umpepe mpaka na kuma petu kwa programa jilija wireless pazu. Ni bazi kwa wandu wandi pa maringo lelo juno juma mozi. Ni ngwamba kutenda tena gani maringo genu gamboni. Kwa wandu wandi kutenda ule ndo lelo juno juma mozi. Ya itena gani ule ndo wenu wamboni tinjende nilungu. Bazo nkwa wandu wandi kupumu la lelo juma mozi dipa nyumba jenu dipa mpepe nulungu wenu. Mkupika ni la raju Mosambiki ndo pendupi programa jilija wireless pazu. Wetu kwa mba kutenda kupika ni la kwa mboni. Asomna dipa andin kuzumana gwani paira ria ingale ka kulibila kwambu jamanani dikongwala kwono mpa jeng kutotorga mwira uri ala kwai batu twa jeng kujila nkupanga nyimasi ngatu wanga kutena nda ini katema ni kuvandu andi kushipata ladin kuzumana gwani kulwala ya i ngale ka tumishila nyi tuya kwaga nkuleka shimado kutala kushipata la pakuti ulelo wala kwai jeng kupita maisha mabini twa jeng kujila zoni nkupanga nyimasi ngatu kwetwaga kutena nda ini katema. Aswandos banding kupika la programa jela ja wireless pazu ne ngwamba kunzenda kupika la kwamun bazu wetu umpepe pakana kuma vito kwa programa jetu jela ja wireless pazu programa tenu kwa nani maturu pa kwa laga kwa nyama tatu silaga mu bila radio Mosambiki hakuno kuishinga ni bazu tenu tu jeng kompisa kaje ni kajimbo kashi komaru pojo mwanja ninjwa gang kuzala indu yaite ndo banding programa jetu jalelo ni pangani ngwanzenda pango aga katari sila pa wireless wenu ni kupika ni la kwambone.

0: ipopotanda shimane ajimwisha kuti
1: yeye shimane unenye mwise kwa dia jetu kwa radio Msambiki va
0: basi nona makombi kale pemo ndi jopranga nishana na shimane tuende kwa manyadini
1: basi unenye kuwaga kasi msalimu nyamata jua kuna kumawago posto administrativi ya kuzwa awesi
0: arashi mwene ndamunu kuwaga kumawago kule kuposto administrativi ya kumzwa awesi ni kwadi ni shaka sala kwese no kumzwa awesi tukukua usho na shukwenda uli
1: iya iya shaka chino chino achimwene chitukukua shashi usi wane chanchukwenda na mbo mwana a
0: mwana a
1: ee
0: malumbozi
1: Balumbo gako achimwene chitukukua kuno kuno kwa na vandu kulima tukulima mazengo gote tukuzeweza ipandwa ipatika na na mbo makaizewezele nige ikura usiri achimwene
0: makaizewezele
1: ee
0: ni bari shaka sesno mbadi jileja akunza awiri timani kutinomba achimwene mazungani gawa gaga kudima ni kwadi ni mbadi jileja akunza awiri achimushaka sino kumbadi jahudini di mazungani gala kwa gaga jirlo
1: iya mazungani gawuli miyako nukunu achimwene gaga jirle chenene ehe mwangambile mkutia mazungani gawa nukunu mazungani tukuzeweza na ambo yikupatika na chenene yikupatika na ambo mpaka kuitumishi lani hivyo chenene muundamu yichitu kuko ya yikulonde kaa chenene na ambo yipandwa yikupatika na makobi yikupatika na chumwene na ambo kwa mpaka utende untuga tumishi le chenene kwa mpaka wapate imanga wapate makobi yiko gayangali rovo ntando wa ira uri
0: ya utiji pata rovo roni kura uri
1: eee
0: mbiaji di mwuzaku
1: mbiaji di mwuzaku wa chumwene
0: zamu indi yala kwa inati itende karega ishi shini pakana indu yala kwa iwe jengu kura uri ya hivyo
1: barishi indi yale yu jimani yu kutende kazi ya ni hili pila nzeo wawu nga na ulu ase nene
0: nzeo wakunra uri
1: ee nzeo wakutiyoka kumajuni paku magu sede paku nza uri kuno nga na ulu ase nene
0: wanaira uzionnoze
1: ee wanaira uzionnoze sana ni kaonesi atama moto kagale kajende kakwede kuenda kwa kata kata asimuene
0: ngawa machukuluvi
1: ngawa machukuluvi ya ikombole kakuika uno mwezi uno kwa miezi hii tatu kata jijende roni motoka
0: ni jajigela katundu roni kuwa hiyo yoso
1: ee jajigela katundu yukamba kuwa hiyo yoyo baazi
0: ni kuna
1: tani wanze ona ambo
0: ni kula jidila kutiwa boma kante na gaidi nge jungo pakutira uswela kwe iwejia kufita mashitemati
1: baazi unisinawendi lejishonde wa boma baazi atulolele mezo baazi upandua kumawago mpaka poshi jamani ya kunza wizi kuno baari arakatuka mshizi mwine mwako baazi kwa wapawandu kulondise londise mize ujaji akatulondise ezi papaka nombe utu koleje mpata wakuenda jenda baazi ni kujaga kuhoda ishindu tukumizie jipa musipa hapa
0: kwa
1: paka wandu wetu wakalagipa musipa hapa ehe ni kutiashi mwene ni kumulia kutipelevo jopa jidi badu kulonde kamize hopo bantu wacha jingi tukulevi la kuenda makobi tuka man tukueta apapa tuka viteja oda na ambu ikula uchi ya moto kangaji pata jajiga la makatundu
0: rano zonu kuenda wapari ni inga kumbule kalutandu lukuli
1: kuenda wapari ashi mwene ya unotende unopaka mwene tau ni mwesinga mwotoka kunza wizi mpaka kweleko ashi mwene ni mpaka jigela katundu kako mbole ka
0: kako mbole ka yate jigela miyari ni miyari ule ndumu ni karaka
1: miyari ni miyari iyo iyo
0: ni baas kwa wano nombi manila utipana ata idi kusawuze ambu pananya matawa kutenda yoro kwa yoro na ukombula jigeri la indu pakana pamurva kunza wiri ni masilisi mkwali sila anya matawa kwe
1: bari une masiliga kwa kwambile sirejile manje bari wakule imani ni ukombula kwa kujigela katundu taka marele vyari bari kwa hapa masiliga mani nkana nneka liwongu liya kuti uchitu kukote nishala kwecho
0: yoyo
1: yelo vajiri akutipa kuli kupata hapa na kupoteka ee baazi kupiliri lagai yoyo baazi nombe waboma tukua wenda vile kujo vashadu lijeme robo chatu kamuchile yomi za wojo baazi mwine mwako chive kugoloka kama kawaida roni
0: ya mbona
1: ee baazi kwa agombele chile kutijamani chonde baazi wadi kupanga ni

0: atalongwa kijangu nda alija gol la magolo ya imanga ya mama rona ya miku ya jije bari de bia tugo le jala kwe juna kwa imanga bari imanga la kwe yo kwa wago kwa mba kutore chila wawa kutore jikwa li imanyi za liungu ya kutia ira la kili chindu chumo za kogoya
1: jala kwe
0: kwa muzika jimpiti ile ira la bachindu baku bakuwa bachindu pangare kawandu bakutumbi la rawa kutikiwa chizipile
1: yoye
0: rano ni mkwa wenda alimi ipantuwa yoyi waninga na ilo ndeka wana ilo ndeche bari wa ilo ndeche wo bari chonde alondi riechini ya kulia yunga kukanyo kufumizi na mkufumizi ya kula bari atumisi la kutambane pa mkufumizi ya papa hiri gali le hiringwa hiringwa
1: kutibune shilamu wari ituwa gaira kaidi ingwa
0: unapa unuandu wangu etewa wapa mwezi mwye ira kaidi na kuyona ba mwezi kwa kuja ira kai yili kape na itatu bari ni kuimanyili ya kutika chote kwa kwa yindu uyo
1: ya mbun kuti matupatila hiya ipo kutipishi shuo kututende jaudi
0: iyo iyo
1: nungo pana ina wagam kumadila roni shaove shima wakufaga shukuru na utena mari akutenda ya kuzuma yele roni mga ina wachine nungo shukusha ina rishuwaga imanga yetu
0: wali wandu wako le imanga shumwene December unga jisa wala November imanga ni yeoneche kumala kufumizi ya kufumizi ya ambiyaru kupanga nchizakoni shindu ya angalo ndeka
1: gayena awashe nene nara pokura kai shiga indu wala kwe andu wala kwe akawa gani kutenda idingwa idingwa nene
0: kariku ishiga kwa wale utundu wa wati mwane maanga ambile mwana kutijamani inaka tulikukwate ishindu hila bazi tulejokoli kuja kujela kweju utinaba apa apa andi oriya chati irigalia chati bado ile peche kwe ingapata baadhi kutenda miche miche ya arora ganyu
1: yoyo
0: gongo cha ushi no ganyu tukura apatika na gari yeji inda hiji no wana kukura wana kulemba matuto wana kata migunda baadhi adi hapa tile rile mbiya rila hile jokurele baadhi ya kuma kuma imanga ayo baadhi ni kapani nangu gongo ya kuchaji no nda hiji na imanga gaira wabaya kudula ninoze
1: yala kwe
0: kwa hiku awula gakono ni imanga yukura adula ganinoze
1: bari pauti tudi kumbiri kwa ukungulisho la kwe ni intenda majiganishi nkwa alishila kwa ni maturu wa kula maku mangu kwa provinsi janyazi mba kwa mkutina maru ngale kanga nalikanga na kwa kwa laga kwa ni mata majiganishi kwa kwa
0: bari une majiganishi na alishila papa ni kakuti jamani asalo nguwa chijangu uwe wandu dunia jino bari jitu jembesi ya uwe wandu nga abantu tukwembesi ya dunia jitu jembesi ya uwe wandu bari uwe wandu tufangani ishindu ya mbwa ni ya idise nene pela ila pela matu gambile mwekutivadi kwete bari uli minna gali mida patile ipandu ayo bari nga panjili ya kuja kwa ajivida bari chenono akwete nga panjili ya kuja kwa arwe kulila akira mundu agani riyali ipanga nchirepa nango pao
1: ya mbwa
0: ligongo ishi ndiye la kweyo nga ikura ata maga ache nene bazi wandu nonbe munda momo bazi tangu wenda bazi tuendu chimbi shiriane ache nene ligongo uchimbi chimbi wala kwe kura manga kule pani nangu ni paka wana chivetu wako vika nao bazi uchimbi chimbi nga kura kula kwa ligongo wako kia aini ya kutenda baba
1: iyoyo
0: kanu nguwa wenda jamani chonde munda momo tuendu chimbi shiriane wanyanganga wanyababa wanyachabu wanga baadu wende tuchimbishiriane muna angumwetu umo baari chaviri kumalichi ya chara chikutende kata nombu wandu la mjeche nene
1: yoyo
0: agamba kwamba kumuleka mauta alenga wache nene eleyo
1: ya tenda santa shumaneni majigani kani kumbule kapile karalani
0: baari unejika la mungu mpele kila moju ashimwane shezi torino kasimu
1: asante jejini
0: ashimwane wala abdulu zakaria ji bari kutula wa radio Mosambiki unawambengu varalamu uoze babu wangu ni kuwaga Salimu Isa Robota anyumba jangulusi ya Isufu mwanangu ni kuwaga Ibrahima Kasumu ni Alaika Kasumu ni wandu uoze pewa kufika ni la radio Mosambiki ligulile ushe walelo jino juma amoze bari mwa apresi la maralamu kia ikinja ashimani
1: santi ya ikinja ashimani mpaka na ule ndugi
0: asante ngali wali la kanuruma kaloje kwa ashimane wala ya Isufu Abudala
1: ya mboni asante Paul ndugi na ashimane wala
0: asante ashimane
2: why this man's way maswaji ni kampata kile kaukungulusi mwemu na mu programa ja wireless pazio ni bazu tenu

0: Alendo falaini, alô, boa tarde.
1: Mwangu.
0: Shimwena, kuri Ndaudi.
1: Kwa kuna jeta uri ndawe ya shimwe ndawe.
0: Bazuma kutupika la pimo tudiba kuzanga la shimwena tuendu kwa mnyadini nukwa pia tujimbi la foni chao.
1: Anangaa jemwe me diputile bakari wana kulumbira kwe tukumi.
0: Jemwe me diputile chua selika kwele kulumbira, kulumbira lelo jino, kushelwe leudi.
1: Ati mwene ya mikila, ukulumbira kuna wako, poka kwa diwa baba tukwende ya boku, lele, kenele. Fatima, kutawa ni mwetika na benebe maraju Mozambiki hivu.
0: Bazuma kuna wako tudi, wakuzanga la ngadi ya tupika nili. Ni bari ya shimwena wangu kulumbira, marzi ngoka kwenda udi.
1: Barazi mwene ya mishila ujago bando kumazengoka kwenda asheni.
0: Mhm.
1: Kwe ya mishila angati nda uti nata ika ujeni, nda uti aferevo, nda uti nda uti achi mwene ya mishila kwenda asheni. Nata ujago bando kumite kujambu anda kituwite.
0: Mhm.
1: Kwe ya mishila kaiti ndezi yore milima kubaku tuli ya mite kujambu anda nye yodi ya kutu jibida kutikao ya ni tuzimani.
0: Yala kwe dugongo
1: jakuti. Kwa kwa kwa mite kujeti ya nimbu anda nani ya kajina asi mwene.
0: Eh.
1: Mwene ya akatuka mwene geji.
0: Yeti. Ya mwene.
1: Baza jimwene ni ya kuhuja ya michila marenguwe kwenda jene na jimwene wangu.
0: Bazo nadoa kundijo kurangu lapa kupika na kutimaze ngo. Barija kulumbira kwe kwa lapuwe ya jimwene shie mweme diputili ya kwenda jenene. Ni barija jimwene pa kutipa wali yorja kwenda landai. Apite upa nduwa marilamu kwa nduwa widi.
1: Matiri ananda mmoja jimwene pa studio.
0: Bazo jeleni ridi mwenyala.
1: Jumwale jisiri ya Mario, not him when I got a young woman, the Rafael Antonio Catima. Not in young water, I won't be an unwomanly with dinner with the Matimanam.
0: Yet,
1: when the 20 is done, they got to have a bandage of the future of Mario.
0: Basso to him, Pacuma to a program match.
1: I thought that you know.

0: Bazotsidi kuma peto kwa programa jetu jele jawai leto pari programa tene kwa nani matamu nimbula raju Mwasambiki akuno kuishinga. Baru asila juma morsu waga pipo nipokurura kunzanga la rimaisi njetu rupi kungulu kani maisi njetu chosila kama matala gile gawai leto. Ni bazotsino nombo shela lendo palaini alo buka tard. Alo buka tard.
1: Alo.
0: Akurinda udi ashimwene wangu.
1: Rina ashimwene wadi ajetu.
0: Basno jo kuma kumbi kala pembo ndizo kufanga la simwene kwa manyedi na nikwapi utujimbila foni jao.
1: Bari uri kuvaga simwene ila ila kasi msalimu tu shida kuno kuma agu post jamani ya kunza wizi kuno.
0: Ya yi kuma wagu ashimwene wangu kushelwele udilelu jino. Juma mosi.
1: Ashimwene yako no kuno juma mosi gelele jino bari tushelelu ekinene.
0: Mhm.
1: Kwari ajetu mpa radio Msambiki makamaka town jeshinga.
0: Basu mautupika lapimu utudipa kusanga lausu nipa kutipika na dilo ya uti. Iya ya shimwene ni mazengu kuma wago kakuenda uti ya shimwene wangu. Ndopendobe kule kunza wezi ya.
1: Hakuna kuna basi mazengu bazi kakuenda achinene. Kale kalila izioko vioko na mbogo ya kuende ni kuenda achinene yoyo ya shimwene.
0: Basi kuyamishila. Iya ya shimwene pa kutia wailis ya kuende landa hai basi. Kumbula kapita kupa ndo wa salamu kwa andru wavidi.
1: Salamu Vitorino Kasimu, ashimwene wala Musa Salimu. Manu Yusufu Abudala ni mkutula wa radio Msambiki bari. Asante jejinja ashimwene.
0: Asante jejinja pakana ule ndugina ashimwene wangu.
1: Asante ashimwene mwotukuti mkumpika na utende unu.
0: Asante jejinja tuwe umpepi pakana kumapetu kwa programa jetu.
1: Asante ashimwene.

0: Bato po selo zvona alendro alendro ile vashaiva kumadirya amuno programa jetu jawale tupazvo ni ai alo bwa tsart
1: Sasa imwe na ndeli.
0: we ma tupika la pemwa chimwene tuende kwa munyadina ni kwapi au tujimbira foni jawo
1: na sa ni twa kuno kuno tweri kuti ya mwe
0: cho sala ka kulu tweri ku district ja mwembe ni ku mwembe ku shelwe lo dile lo jino wa shimwana wangu ya mbona shimwene wangu ni ashimwene pombi wa kwa kutena marengo shi
1: mwaro ka wonene ka kudima veka basi
0: gati ga kudima ni majiga nsi kwa lishila kwa andu wa kwa kwa kutena marengo ngele ga kudima shimwene wangu
1: ya baba wangu mala kwa kumri se kwa nyama ta oro zo kana cha kulungwa utika uzeri kwa kutubuti mwene ni akana ujenda chenene ari oro vya kulungu wale ari kudimbi kila kusevera kwamba chuki wanga la gazi kani kwa hizi njimere batu bindi hizi kwa la hizi mkuma tinde
0: ya mbone
1: wanda katubu wanda yoyo anye zima kwete
0: yala kwe
1: mba uweza mbeni kutuwa kere la nyinga wikanga nyure uja kwa wata nyinga
0: bari ya santi chajinji ni majiga nyugawa shumwene wangu ni kumbulika apeli kamara lamu kwa android
1: kamara lamu kwa bachangu wa generali vekuwi mba bachangu ashikwere pa mabako
0: asante jejinja shimwene wangu Paul and Win. Basuli wadi jali ndwa mberi tenda upande programa jetu jile jawaile swatu ni kwandwa ngani kombola tenda upande lero jino juma mosi ya inga dandaula tikunje kuti juma tano tushwaga people ni programa jile ja magazine gashinya mata ni chikombole kati tenda upande mu programa jala kweji ni programa tutite kuti wetu diku mapetu ni pangari na irikala pangaga bazu kulanga ni programa jeje no twaishi ni ishi ndo aidin plaga yo twaishi kampata kampata kelika twaga nkungul kanu antu akwaga kuchena mazo ngal kangana kangana akuno kuma kuti ku province ya Nyasa pa ujo kuti akuye ni kampata ka twadi kukungul kanu mashi nje tro pe ndimunda ankusoma ko munda ndusiye jeje ngal kangana kangana akuno mangu kuti province ya Nyasa belgium kutenda upa ndi programa jile ja wale rifazo ni nyimbo za mitundu mitundu serlo pa ndi programa jeje ni programa jeje no jarja kumpela unana jeno Vitorino Kasimu pangani nangu tena pangoga bye bye unempaka na Juma Mose ya chukika programa jili cha Wireless Paseo.

Pasipa kuwandika apa tuwe jengkule kangana wachiam. Yai kwambu chiram kupande wakumanyisiana ye mangazi gampira ya kutoko tukam abadapanchini wa Radio Msambiki.

Basi najiripa 15 horas e 8 minutos. Ligulia mbona mkuwando oto pe mkupika na wairezi Radio Msambiki. Basa tunatula kwa nika na matlaka wairezi. Lera jino Jumamosi. Jumamosi jama siku mzanarimo mwezi wa uno wa Juni. Chaka jino cha 2026. Basa tumasilo kwa nika na matlaka wairezi mtlaka mwachisi kwa mpata ula wakumbanyisi ya na ya jikuchipa kwenani kwa ziungula mipika zano jima ngati zika mpira. Utanda kako na kumangu ya tuku provinsi ya Nyanyasa, Mozambique, Afrika. Kwenye jibazi mpaka ila mboe kwa zungu kulai. Basi ya sikile masiku mzano. Mazikunza mungazi kilega kuzoza kuguli la mtikizano we kulungu wa mangazi kempira dunia nzimo Mundial 2026. Basi ingani jine tuweje mkumanyizi ya nangu nja kutini timu jejita ganya mja kundo kumangwa tuku Mozambique. Jikusmanu wawo nungutendo na mungu. Matao nijam Jakarta mkilamocha Indonesia. Kwa kusosa kuja kubamanda na kwele mungu. Timu janchi la mocha Oman. Kwenye jibazi ni timu janchi la mocha Indonesia. Mumpikizano wako na chila mpikizano jie kulungwa. Amuno nchigo mocha Afrika. Sambana njile mpikizano jie kitapa nganye mwa timu jachita kanyia kundo kumango tuku Mozambique. Mamba jiri ya panjizi ya wachitabu chakulungwa chakulondi ya nikungunuli ya baka maka ya mangasika mpila dunia nzima Federazao Internazionale de Futebol mkupila kabasa utunwa kutenda data FIFA nipikisa mnajali ya kupanji ziwa FIFA Federazao Internazionale de Futebol zidi ingani ziwa kulungwa mnza tijigela uchuwa laniyo zirezi. Tuyo jengu kumanyusi ya na mungu. Mprograma ja kwa jeji na mungu. Ja kuzimba ya mangasi kempila kwenye jini ya kutuka utuka. Hakuna kumangu ya tuku provinsi ya Nyanyasa. Jikari penchi tukutamipi kizana jini mangasi kempila mungu. Kwenye la basi mkula wakutenda Campeonato Nacional da Segunda Divisão Fase Provincial. Timu zire Zezikuminyenyu zire mpasa po teja kwa uli la Kupulu de apuramento Mtikizano wale wakuringu li la Mozambola. Kashaka pano pere Mkunyasa kuna timu zire jinji Tumbiri ile chaka chechi no Kwa kwa wala kupulu dia puramento Madishiritu mo Jitaanda kuziungula ziungula mipikizano jema ngatzike mpira. Yati kwenye la basi mkuta waku utenda Campeonato Recreativo de Futebol. Timu zenchi minzigere Kujiganizi ya ni kujikumbila Campeonato Provincial Campeonato Nacional da Segunda Divisão Fase Provincial.
baatu ti digalen tambal wa kulungom on dan si tu ci wona rejul bazin kanim ko tan ko siungulam mani si ananya spiatu digal ci wona rejul wende kaje tupo ci kaje prandi bam ni kaje muka kuimbam olive ngoma abana banchini wa radio Mozambique. Program Yakuzimbe Mangas Gampira Quentin Yakutuka Magazine Sportive.

Ndajiri pa 15 ora zidi za 9 minuto chitwali basi ne kuimba kwa Olive Ngoma ya programu ya kuzimba ya mangazi gandije nini waradi msambiki wende tutando kanyi chiana ngani siyo tupe mwati wani ziyele mzi ya tukotan kuzo batu kumanyi ziyele ni mga chinje to wambu kudile wairezi mwe tu kuprovinsi ya Nyasa. Kwenye jambo kwa kumalai tunakuika unotendo.

chitezo cha champion boko mbaka imanga zigan pirang akono kumango tuku provinsi ya nyasi mpina ga yaka ip teira akono kumango tuku provinsi ya nyasi mpikizano mtila kawele ganyo zikaga timu mpaka mpaka nzana chichi ziape lagabasi timu mzana jimom mzana ziviri nambu chakachino cha 2026 timu mzana chichi zikombole chakuri ilembezi mpikizano wakulungo wamangazika mpira campionato provincial de futebol feminino kukutukizu chere Nikuwaka timu ya kumpila gas, timu ya agi ya jishpesiyash. Timu ya lem, ya chimu masiye tom, ya kutiochila kwa chiporiz. Panazone timu ya kuchitenda asociasyon Black Bull, Estrela Vermelha, Liga Desportiva ya kuchimbu nila. Timu ya lem, Kwa kutumambi mwache za ula mjari mtu kizano mwe kulungwa mangasi kia mpira kuna kubango tuku provinsi ya nyanyasa tukamba kamtionata provinsi ya futebolu fumini mchaka jechi no timu jijiri ilembezi tukamba timu jiri jachimi mazie tongo liga disportiva ya kuchimbuni tukwete mshenga futebolu kulubu zonini kwa nam akademia Carlos Santana Martins kwa nam ferroviari de Shinga kwa nam timu jaku jitenda leo kulubu disportiva Nin tokamaga União Desportiva de Lixinga. Timos yerem. Nisa tsukombola chakurilembe se mun kumtikizano we kulungo tukamati. Timos yerem. Nisa tsukombola chakurilembe se mun kuchiwanya chakuloni se nokunulira. Kokomboka yemanga tsike mpira. Akuno kumango tokoprovinsia jenyesa. Asociação Provincial de Futebol.

gani gini ya kunya sope kuna tuwe jengu kumanyisi ya na kutina achakulungwa kulungwa mnu wali mkulongo la kuchiwanji cha kungunuri la nukulolela wakambaka imangasi kampira asosiasamu provincial de futebol kumanyisi ya kutina masiku kaka kuikagamu chata ndo kumpanga ni masi nga kupereka umanyirizi kumari fari mari fari kenen ga kwanna ga makumige iri kwizanza na gatatu mukuta makomomom mune mwana ma coach kupreka uma nyindizi ya kutikapanga ni mazengo chinene kutanda ya kutikalongo le mtimu zya kunekanga na lekanga nam gili ma coach ga gali ma coach ga gali mundi mja kujitenda nivel C da CAF itaje nkupochela uma nyindi zin ukuzuta konje chezi alunda mazungari nkupanga nyangu tuka mazungu ga ukoch mtimu zi ali nkuimira akona kumanga tuko province ya Janias gani njaji manyizi junyu lindenga asakatari nu kulongo la kuchiwanyi cha kulondi zene kununulia paka mbaka ya manganza kampi asosiasamu provinciale de futebol junyo ni nenga amanyisi ya kutimu pakuzosa kuonji chiri ya ule umanyindi zi umu kumezo kwa gere makochika aji miri le mandu hapa ndo pata unja lishinga mwetawe jengu kupereka wale umanyirizi umu mwetawe jengu kutenda upande mu mwandu wakutio chila madistritu kakule kanga na lekanga kako na kumango tuko provinsi ya Janiasa yeti junyu linenga nima agombe na JSN yandwezo wa jemani nomba chimi masieto ikuzozo kwa kuli ilembesi nukere masengo ga ukochi akono kumanga tuko provinsi ya Janiasa

Basi mpaka kumbezi mwezi wewe unaumu. Tau gulirenu mpikizano wa mangazi gampira. Timu ziachina nandipa. Timu ziwana chizigire. Akumakumango tuko provinsi ya janiasa. Basi uli mpikizano wakutu wakangu kutenda upande achina nandipam wa timu zia kule kanga na kanga timu zia nem zia kutuosha lam mazukuru mizi nini kumenye nizia gamu mpikizano wale umangazi gampira akuna kumangu watuko provinsi ya janiasa gani jim jimanyu kuisha na chakulungo kulungo wali mkulungo le uchiwaji chakulondi siyane kumunulila. Nakombaka imangazi gampira. Akuna kumango tuko provinsi ya janiasa tukwamba Association Provincial de Football. Aja kulungona manyisi kutingu. Nikukuli ya kwa wale mtikizano wachina nandi pa. Kuli kusosa mu. Adiga ni wale wanachewa ya kutikapute mpira. Nikuwa fanafasi ya kungulu kamu. Ni achina nandipa achinjia omu. Yoko tiochila kabasi mazukuru ni mpanganaka mnisi.

Sambar jinom kwende kaje tulo la meson mutimu je chitaganya mkotuye nyen komanyisia na kutin timu je chitaganya ya kuno kumanga tuku msambiki mamba jikobuchele chirochi patamu je Jakarta nchilamu cha Indonesia mtikizano ngokulungo wa mangansika mpira data fifth mtikizano wale wapanjizi wa Federation Internationale de Football. Timu ya chitaganyam ya kuna kumangwa tuku Msambiki jipu tempira ni timu jenchi la mucha Oman. Mdata FIFA ya chujizazileji mtikizamu njere ya kuluondi siyam la FIFA Federation Internationale de Football pa kuzosa akura chilam nipikizamu je kulungo kulungo jamu nchiko mucha Afrika. Zamano di Amiri Terza Feire Timu Genchi Lambamu Namu Mamba Nichipu Tampirao ni Timu Genchi Lambamu cha Indonesia Muntikizamu waku waku tenda Data FIFA Data FIFA Jirimi pikizano jakuza panjisi ya gawa FIFA, Federation Internationale de Football.

Zukwimba kwalem kwa Shakira Mundial 2026 kwa kuti ngasigele basi masiku msano gantundum takuzosa mkugulira ule mtikizano womangasika mpira dunia nzima sambari nyanum chikumbu chilikaje 2026 chilamu cha South Africa.

Najiripa 16 horas y 7 minutos. Kwari kuimbam kwa Shakira waka waka. Basi chirumbarumbam mundiale. Dosh mili idesh. Kwa kutin, mwatugambile mwana kutin gasigele masiku nzanom. Kwa kusosa kugulila ntikisanom wekulungwa. Umangazi gampira dunia nsima mundiale jere. Kwa kutisha kachechirom. Mundiale jikole malo basi ilambo itatu gambo kutinyo. Mundiale jikole malo ilambo itatu. Kwende je kilambo cha Mexico, kilambo cha Amerika mpaka ku Canada. Timu zine zija uleje. Kilambo cha Amerika zine zija uleje. Ku Mexico zine zija ule ku Canada. Kuzosa kuja kumenyenyesia mpikizano we kulungwa. Wamangazi gampira dunia nzima timu zige kulungwa zile zetu kumenyanyuzia zazika weje kumenyanyuzia pasapoti tika wajini nga pasapoti kumenyanyuzia nambo chitezo chao champion tukambaga yamangazi gampira dunia nzima ni tuje mbechie ilingwa kiwoneche kumundiale ilingwa iwoneche mundiale je chaka chechino. Jiyo supei, tuko mbule che kuipikana, kulolela, nkupitila gamu, matala gawairezi, ni mpikana gamu, matala gakule kangana le kangana. Ngada ndaula, we tuli tayari kumanyizia, nganyizia kule kangana le kangana, sakwa mpaga yemangazi gampira, nope, timu zike kulungwa dunia nzima.

0: Cabo Moçambique, Niassa.
1: Kulucha kwa tukumine kunditu omvela kwa radi Mosambiki mchigo chumine chino cha Niassa. Mbuyo munditu tinali mundime ya nkani za Masuelo ndime biki sano. Amine aja nditu Osiana. Ndepano tikulowela nkupitilisa ndime zinchito za kulucha kwa mchinyanja. Lerolino siku la chisano kujali moji. Mwezu mene uno wasita wachisano nchukuja umoji. Mchaka cha 2026 okondwa omvera nchomecho nditu nkatimwa kupitiliza ndi nchito zimeneza kulucha kwatu kwa mchinyanja ndekuti tikukulandilani pamene pano ndimeyi kucheka kumene ku nditu kupita mchogolomu tikubwere chilani pamene pa mgulisano watu mene wandimezi nchito za kulucha kumene kwa mchinyanja pambuyo potayana ndi anjatu amene anakutengelani za masoelo ni mipikisano kapena tinekuti masoelo amene aja mipikisano ngati mpira ndi ena mchomecho nde basi tikufuna niza bwino kwina kuliko nchi kumeneko mpezeka okondwa omvera ife tabwera ndime imene ino ndipo tikhalira ni moji mpaka ukafika kuma 18 pafupi ndi 50 minutos.
2: Munanga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
3: Yai. Kuno kapita kuti pali zokani ati ani batumene pe.
2: Etu ili amwewo.
3: Anifa.
2: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Atangukhala wanguno mwene.
3: Anifa. Namposi na kulisane kulitisye kwa thunda neba.
2: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tani ndito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Namponda itulo kila siri ya neba.
3: Ae, ndaiti me.
2: Chapano, ya pumwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chafakudia vina mpambuli kamala mawele.
3: Pukudia vina? Takambili la mwini kazanga.
2: Etu, iwowa, ama kunda kumpacha chakudia china cha tansi, ngatia kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku. Nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
3: Basi tu kukulikulekana kumochu kwa ke?
2: Yaya, munanga, ninda afela anemba, nakamba kutii. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
3: Achafu angala nikampira nkani mene. Nampo hine ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie zijita vimwevu.
2: Etu amunanga. Tile na omunda. Ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
3: Maganisa bwino nkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale wolimba. Wanjelu ndiwo kula bwino kati mwana waneba.
2: Utopenya kusonda kuli ndi chipata pata.
3: Yai basi tizazonda.
4: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ningo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
5: Ana watokala tayari kuti tijipika.
6: Iya Lima, ndakaika kwa ningo funa nchalu yanga.
5: Ana, ndandeshi yani yura nwali lanchi mweji.
6: Lima, yalipo masiku yewa malila mwemo.
7: Kapena wali ndinjala?
6: Iya, iwa ya mwabwino.
7: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche, osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada, siya kulila. Tapenya kakopia kakokadwa.
6: Wasia kulila.
7: Upenyana, yura ni wangu wafuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
6: Alima, inendilibe ntawi yochita vmenevu.
7: ine ndivana navo tampo wana afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa
6: nambo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika
7: antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye tamunanu moti posiya kulira yapowaona kunkhalirira atenti
6: uli ndi shaliya bwenji ndavitulukira vumenevo
7: basi ane mwana wako nangize chikondi pang'ono
6: chabwino ndichita ivo yura iwe uli chikondelero changa chikondi changa yapo umalira ndi madandaula kupunda ndisiye ndikukumbatire
7: wapenya omwe oyikhalira iye wofuna kujiva kuti uli pafupi ndina ngati kuchita ivi nyengo zonje yapo siwajikufuna mwana wako siwakhale wokondwa ndi wachikhulupi
6: ndani sofuna ivi kwa mwana wake asante bwenji kulangiza chikondi kwa mwana wanu wamakhala wosangalala ndi chikhulupi ndi mumampacha chokololo wala
8: Verani episode yosatira yokuza airport. Tumizani maganizo yanu polemba message. Kuzera kunambala iyi. WhatsApp 14 55 55 5. Lembani zina lanu ndipo.

0: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuno kapita kuti parizo kani ati ani barumele.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'uno mwene.
1: Anifa, nampo sidagulizani kuti tisiye kwa azunda aneba.
0: Iwe, ujua kuti ine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Nampo ndaitulukira siri ya aneba.
1: Ai, ndaiti.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwani cha miezi sita. Iwo wali nkumpacha vakudya vina mphambuli kamala mawele.
1: Vakudya vina? Takambila bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpacha chakudya china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, ni nchawawa, chamaka kawili pasiku. Ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke?
0: Yaya, munanga. Ninda afela aneba, nakamba kuti nambala ya mala kangati yoku mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mene. Nambo hine, ni magneza kuti sifida liva zeni kuti viseweza. Tie, tijita vimwevu.
0: Etu amunanga, nina na omunda, ndi chikutu, ndi katundu mina mwake uyu. Icho tiliche, chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Magani sebu ino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakali wolimba. Wanjelu duho kulabu ino kati mwana waneba.
0: Uto penya kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae basi za zonda.
2: Mwafuna kuti mwana wanu wakulebu ino kuyambira kwa miezi sita mpambopalika amala mawele mpasha nisha kuuja ja tansi kufikila nako kawili pasiku. Ongozela nini ngo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakuja pa nyengo yomo mwana suwa jikula.
3: Ana! Watokala tayari kutitijipika!
4: Iya ya lima, ndakaikako ni ngo funafuna nchalu yanga.
3: Ana, ndadeshi ani yura ni wali lanchi mweji.
4: Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
5: Kapena wali ndinjala?
4: Iya, iwa ya mwabwino.
5: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
4: Wasia kulila.
5: Upenyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kulangiza chikondi.
4: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevo.
5: Ine ndifana navo, nampowana afuna chisamalilo chatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
4: Nambo ndilindi nchito zambiri za uchita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
5: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndikupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
4: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ya vumenevu.
5: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
4: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
5: Wapenya umo ikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
4: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
6: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chukululu wala.
7: Ndikuyamba soero lokuza Equity. Soero limene limatithandizira kuziwa chilungamo. Soero la Pedro Muyambo, lokozedwa ndi Vizao Mundial. Bungwe limene likulimbana ndi kuthesa malungo. Mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambike. Ndithandizo lochokera ku Fundu Global.
8: Pambuyo pa vambili vosa vaninavo. Atija wavomera pempo la kapela kupita kuphando la usiku wokha ku Mirador. Vintu volangiza kubwezelela iye pa mpoyamba kulangiza ntchito za nyuwani. Nampo nyengo zina, kumbuyo kwa vo kwadilicha, kumabisala vo jujumucha.
7: Kufika kwa bwino wachikondi wanga Atija, ndakonja tebulo rapa mwamba, loonekera kunchinje, kotalikira pokoso ndi ujuju.
9: Potera kuganiza zola mabwino, udo ndi jijimukila.
7: Kusinta dada, ndito yesa wabwela nalo pika na dawa la kufarmansia.
9: Ili moji lagi la ntengo, umoyo wako lindivu nchevi.
7: Wanga sindijiwa na mpo wako vilimo. Basi, ukani kuchita masoro yopima ya aja, kapena watu jiwa kuti ayane awina.
9: Yagaliyo sate, na mpauto awina. Ningo wako wapenye lila waiyamba kuhuni kia wazene.
7: Nkaina ndikanena kuti ndifuna ndipitile ncho kuwina, ndifuna ivi.
9: Bwela kuno, ufuni kila mpoto. Kapela, utofunda, ngati, kufunda di. Kupika.
7: Moto wachikondi Atija. Koneka kwako kwa nditingiza.
9: Usasewela. Ugo osatu kufunda kwa chikondi. Mpepo. Uchita uzie.
7: Kapena pangono. Kapena nde yokondwa. Kwa ndori na nditingiza.
9: Kapela. Pita kushipadala. Ukapi miche. Yamene yako za ukala malaria.
7: Ndipita mawa ndifomereza. Nampolero ndisie ningo kala ndiwe. Nyengo ino yoka, ndipacheko kisi.
9: Usasowela ndi hivi, kujua zae koti, na koncho, kujua kushipe nyelela.
7: Ngo ndipacheko kisi, ata ujuju, sunga ndipe.
9: Nanga tenenisa afuna kukuluza, ndiku kakamizira kushipatala mawa, poyamba.
7: Chabwino kukamba nchimwechi, ningo koza kufomeleza wakulu.
9: Ujua abwino alitush.
7: Ujulobino aduna meja, ndikuyesa kumaliza nyumbai, ndikumpenyelela nungu wanga, wansala.
9: Wansala ndende shani. Esi itashukoni chansikana.
7: Sujo kutesta ndenina yoku komo, wama choka, osa kambeka antu.
9: Zima jitika, wakula, ifu nika kupima malive.
7: Nampo, ito karanga tineo, ndito nsoka elecha.
9: Wama sokelela viwi, nanga dropa ndimalo yoni lela. Yes, akunkulubilira.
7: Ine ningo funa wino kwa yeyo basi.
9: Ndiye wama ziwa saizo. Nampo bwino waisho, umalangizidwa ndi ufulu.
7: Ndi makalo organiza kuti, ngati ndito nakuila ngati nongo wanga yeyo.
9: Udo zi aluza. Ngati tamosefe. Ndiye wakata kumbukira kumpuyu ya luzidwa kumene yuku.
7: Asante sana, aduna meja. Mawiyanu, yama nitendisa upunda.
9: Ndili njira ya kunsunkano kuza nandi malaria. Zipenye leila alritu.
7: Alitu mpanga, umoyo uenda banji.
10: Unkuenda ngati nyengo zonse.
7: Nkaka ngono wako.
10: Nkundipo tekecha mutu.
7: Kukula ndiko peteka. Ndikwa yao alela.
10: Ndili ndimanta, yola kwa ngati iwe.
7: Kuopa vima chitika. Nampo osa vomera kuti wajikula mula.
10: Uganiza kuti iye walitayari. Yokala ndila mulo.
7: Walindiwe na wencho kupenyele la chile jikulupi.
10: Kosa ucha, na mpondiesa.
7: Imeneyo ili kuoti kaka kupenyelela kwa uzene.
10: Kuoti kupenyelela, ndaviko ndera.
9: Esa, lelo suda bwele, tipita kukika kamba shiani.
11: Kutitima kuoda siya tepese, pole ya bwino.
9: Tieti ese.
11: Ya, tiye tikazuzu mile. Baba wakato ntimba.
9: Ambu Yesu.
11: Ifuni kati chitepoka antu.
9: Kaka katitimba na fencho.
11: Sindijiwa na mposa tawa chapano.
8: Ine ndili ndi mantha Esther.
11: Basi tininde watuluke.
8: Ya.
12: Anya inu, chani muchita pano kodi?
11: Tabode si atepese.
12: Sinifuno jova tepese vanu mvopita nuku maonche.
11: Nande chi anuli la lukashi.
12: Ah, chopande, chilipo chandilo wa maso.
8: Tana babu yako nda kutimba.
12: Kacheto, vimene vosi tupazene.
11: Lukash, tapenya vonche.
12: Sinifuno ukamba vimene vu chopano, chokani maonche.
11: Kleide, tisanamizi la kutisida penye.
8: Nampo iye wakani la vonche.
11: Tifuna umboni.
8: Chani?
11: Kujambula, kupikicha, kapena kuatana, okuatana.
8: Amalumu Antonio.
11: Kapena otandiza, nampo yefunye katibugile nchito.
8: Lukash wafuna ife mampo tisaponya.
11: Tibugile planu.
8: Ya, tishite ma, chikalose chitikeshi ntuchachikulu.
7: Pamenepo, ndipansiri zilo papati mozi ya soro ratu rae koti. Nkani ati ya chisamariro, chirimbikiso, ndikusinta. Gawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizopanikiza zambiri, zosangalasa, komansu za chikondi. Soero, la Pedro Muyambo, ndichiro rezo chochekera kubungwe la vizamu ndiyao, motandiza na ndibungwe la zaumoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global.
13: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

Ond fel andi gwi'n bwc mwneud o gwachin ymata cwcwmbw capo zi'n capo ond ditw zmini zi'n sa mi badwe a menewa a fia cafino o me ond ditw a li nkwbwela ndi luso lo zama mw nimbo ond ditw zmini zi kuchokelako kwa panimbo mwneud.

0: Lentun di quimba comunicu qua Daniel Santa Cruz, imoji mwanyimbo zmeniso tsakutsingilani o kondwa onvera ndi kuficha ni pafupi mundi imemenino ya zinchito za kulucha kwatu kwa mchinyanja lelo tilipa masiku asano kuja limoji mwezi wa junyu kapena kuti juni chakecha 2025 ntchito zimeneyi zakulucha kwathu kwa mchinyanja tikuyandikira kumalekano koma tikali ndithu kubweletsa ni pafupi nyimbo zimenezi za zosiyana zimene ndithu tikhulupalira kuti zingathandize kusintha ndi kutengera ndithu mphepo zabwino mu siku lanu limeneli, siku limenelo ndithu likuyamba pamene pa kuvinikiridwa mdima kulowa kwa madzulo amenewa. Basi nde tiyeni kaye tikhale kundi uthenga poyamba.
1: Watokhala tayari kuti tijipita?
2: Iya ya lima. Ndakhayikako ningofunafuna ntchalu yanga.
1: Ana, ndandechiyani yura ni walira nchimwechi?

0: masiku ye wa malira mwemo.
1: Kapena wali ndi njala?
0: Ya, iwa ya mabwino.
1: Ana, iya malira mwemo nthawi zonche. Osa tifa bwino, ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
0: Wasiya kulila.
1: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
0: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vumenevu.
1: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
0: Nampo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
1: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulila yapowaona kunkhalirira atenti.
0: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevu.
1: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
0: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumbatire.
1: Wapenya umoikalira, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
0: Nda, nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chokololo wala.

Mondiwa mwakelele makomaso ampento hiula wa sabado mahikuwa neta ya matana mosa mwirula wa juni mwaka 2026. Male ule na laka ahiso hapare ina shirike misore kunu pale yomaputu. Isi sanikelo poheraka ni mite kusangu sanulumo ne makuwa. Mite kusoyo na vinire lo mpanta ni provincia samono otawela pahu. Lelo kalilue ni provincia wa Mpula. Wansu na Janete Hortensio. Wokaliheli wa Central Technica ni Otavio Kumba. Nisi samuniwa ni kela wapohereka na kwenyere enovorelo hiu ni mnutu mloko. Laka Samawai. Na pwereke ndaka radio vira vira ka mawai na kwanyera iwora mloko so hiyo. Na pwereke siso nilaka nhiku ni so kumilela 23 horas.

0: ni insisto na kuherekeni nlaka muthande hii anono peke. Ala tarma kalonu kala huweta no penta huni muniwa varera miteko ya sanulu moone makwa no penta la huni wapanyane kumi varianyu varianyu. Akala ala ruka anyo numuto lava. Akala ala namu kumaruka anyo naroko wani. Nakala ya le aruwa naruko arikimu ichuwa inamus. Ala namu jaru karaka tayo hiyu. Ne moshtarehe. Moshtarehe hai. Ai wa koda urule liwe nto ai pirere kwe mosa. Masiva muniwa ninto ni kuhereke ninlaka samawa ni kumelo oniasa.
1: Ntiti miho orera. Hola, timuru wa programa ya Samawani Yolelva.

0: A fitin fina?
1: Labe?
0: Munimi ya behe ni wa akula ni muna akula ni mashiva muna hakala la he ni.
1: Ani kubiri nyugo wa shaka kata osha? Yo kana ni yo muna tanyanyo. Murimi hai.
0: Wako kirimo tanya? Kirimotanya, wen apitimpina, ntali na kalipa amadi.
1: Mahiku yada, kinoko hane, mahiku yada. O kala onavinya ni murechele pahio hikando tana neda ichu.
0: Nyo muhikituture.
1: Eta na, otowa msuruko, akamasi. Mukikohe kowi, orimi hai.
0: Muhiko opopi he. Muhikituture. Mukihie kukohe ni tuka akwela koko. Haine bandi pachere, wo. Minki nakwela ni wo, kovela. Kero kikohe, mwano la puheruo la graduwa sawide hayi, kiri mwona ziha mwiyavu mwungkile edanyo. Kwa hama kama hikuwa kuveda.
1: Puheriwa?
0: Ani?
1: Mwungkikoha mwana puheriwa. Etu kumento hao nyuka mungwe habado uwi, nukala mwonsina na teteku. Ole puheriwa teteku. Apa bawezi nyuo?
0: Olelo? Olelo unakilela weyo?
1: Mukakule. Apa bawezi nyuu?
0: Mizi, apiti mpina. Mwano la. Ampuwa le tani. Amuli vile shikola tani. Amutumela sowara tani. Sabao amutumela tani. Yoja baateva anahawa tani. Mi kipakiwe kaporo?
1: Sote ne ya mnahima yu.
0: Ukakule, onakwelo kipake mi kaporo.
1: Minki wa kulani yu, kapuru.
0: Enawere ya mkala hai, oya, waalela, anyinyo, akala yu, eyo feshtan. Miki hiyeo?
1: Mika yine ayyaka, aditawa maana, puheri wa teteko, nyuo dani kopiri. Pano kochele wale la ati tawa muyanre. Emule pihens. Kina suwela yu yu momu chiha. Momu huwa. Momba ha okumi. Nimuluka kabiheraka. Okumi kinghimaka. Tuwo o usera. Olelo va onro o karatuwa sawo. Pano karatuwa sawo ay yo kala.
0: Pano na yeo tani.
1: Ati tawa mwana.
0: Pano mi. Mika mpua mwanula ni kobiri, mika amulela mwanula, kamulela mwanula.
1: Wano mute kwa anyu uwe okale tuvi. Vateva. Nyu, mimu ole muhiva kipi, mahuwe kakina alaka ayanraka baba, ole muhiva kipi muhimuwe, muhimuchihe, muhimvahe.
0: Niko muhuwa. Kukumi hamsuru kuwa sona, tudu kuhuwi nyanu. Wa ekwiri paraheni mwanula atumene soo warasai. Wano na wari ya bwanji olelo, nupuwele kawi mwano lana yo graduwa sao. Wano mwereke wii, mwano leka hamaka nisina na walipuwa babiliete ni haine ni kobira lepiwe teteku, puheri wa teteku. Wano mikamulela mwano la, etempuwele kamula, mikipake kapore tempuwe ni otene la. Afinale miki panende ntitimi ho.
1: Nyuo umki hamanaka.
0: Afitipina mukakule vabo.
1: Ongu si hamanaka.
0: Muhikitikile kenre, ntitimi ho minkana nkipanende otitimi ho wabase va.
1: Yolo onove hani. Mano olo onove hani.
0: Mese familia ni ele yokala pame familia anyo.
1: Niwe familia yokala pame. Nyuma muhibodi hewe familia. Mbodi hemiyo ni mwanaka puheriwa. Nyuma vamo kala nonata veri ni puheriwa. Ole puheriwa teteku.
0: Apitimpina. Nyuma upane la wini wa mirusi. Nyuma wini wa mirusi. Purike murwanyu ula mahiku anuhonote na hunowete lani pama.
1: Tinyuwa.
0: Mawita na pio wine, yu wine leni mirusi.
1: Nyuwa mnahala wi nendiwa mirusi. Mahawa heni.
0: Kinedwe mi.
1: Nyuwa ereke mkita tusha kapuro. Mchu wachi anawe. Ereke kapuro.
0: Mano.
1: Chumpu hele mna mchihanyu kapuro.
0: Teteku mwalanilini. Iyaka kabisi.
1: Ni nkenro wa ateteku ekitele. O unchikelane. Kenra titawe mwana. Ni nkenro wa ateteku kachikele. O unchikelane. Mika nrepu heri wa teteku.
0: Meshi.
1: Ateteku mwa
0: aditina wano. Mwano la amuli vele formasan uyo profesor la amuli vele wapaka ye kursu tani.
1: Tinyuwa? Kwanu mamu yala?
0: Hei. Mesha pitimpina. Mwiniwe mirusi.
1: Mwiniwe nyumu ni umu kapuro. Mwiniwe nyumu
0: mwiniwe mirusi. Mwiniwe mirusi. apale miki mkohe mwanola
1: mamu mkohe ke
0: wete teko onniwa mwahola
1: tete kwa ai baba mwembrai tete ku owo
0: na unakwela wakula niwa piti mpina
1: veno over ya niti he
0: meshi mwusuwela achiba kumwakona nikirikitu muru wakula meshi mwusuwele tuine
1: ele muru wanyo uo miniwe
0: mwusuwele etu ele na halu ni mwalaniha
1: ehe
0: na halu ni mwalaniha
1: mahawa hen nyumu kitendle mi mutende mwana
0: enawele anatete kuna pira enayo kila atu feishtani ekazamento na halu padi yao jeposhi mwahene tuyola hokote lava miki nya wamwene kia wamwene anamu nya pakalele anantutu nompote miki hawe mimu mukipanketa ratore vateva
1: ii nyu
0: mukipanketa ratore
1: anikopiri mukikala kakika holela no mkukala no mwana mamu lopana msina na wene
0: wakilela tete kula anapanya ya buanjo lelo
1: anikopiri
0: kende tete kula anapanya ya buanjo anapanya ya buanjo
1: anakopiri
0: omuchi hamano ola
1: ani kopiri
0: miki mulohe ke tete kuma hiku mwotene vata
1: wa ani kopiri
0: hiyo kimonde tete ku miki onde kimu hawa tete ku
1: eyoti ya wini
0: o tete ku wila akunshe wo
1: eyoti ya
0: wini anirai tete ku tete kwa yaka wo
1: owo nsina na we

0: on côté la fin. Qu'il y a un mouine, galoko et moi, moi. Mais qu'on nous a oua. On pourra m'annuler, monsieur Cassandra, comme on t'y parle. Non, on le pas, il a pu te pina, Akilele, ou un mouine. Akilele, ou un mouine. Comment? Comment?
1: Avava ni kovir.
0: Ah, pa, amwene tiyomi.
1: Oleluwa, nureriwa. Nsuwa na nraya kwe. Kina shukuruwa ni papa aga ni kovir.
0: Ay, amwene.
1: Wote po kile meiha. Mahiku wali wawiha mwere puni ne.
0: Amwene. Miano, sempiri kawaka bache wa kingwano haka lala.
1: Ani.
0: Mishu kwa hela, amwene minkulu metusi nchipali. Una kona nyve
1: anka ikhalaye wa hakwa ukiruhela ikhalaye olelo vangona
0: nari
1: eh
0: amwene mi ithu ekerendo wani wu
1: nkakwasa
0: ei tiyo kitama kinhe
1: eyo
0: ena kona ya ba mirorelansa
1: eyo
0: kini minda
1: eyo
0: epena yo wiki nandela mirimani
1: eyo
0: nari khale wiki nandela bate
1: eyo
0: ka sa khale kutho
1: oh
0: apu ya sa khale kutho
1: Winda iwo.
0: Miki ninde la miriman.
1: Winda iwo.
0: Sika wila wangwile la miriman uvoreya.
1: Nginla papa.
0: Amwende wa owani.
1: Eyo.
0: Uheri wa mwanaka. Kini mwanaka haine omu yara.
1: Mwaninyo, ikaikai.
0: Mwanaka.
1: Murompu hanyamo.
0: Ateka atela, ka atela ka.
1: Mwale liwa.
0: Nari, amwaraka ya kilenle. So olelu mwana na yayo uforma saun. Ya maka mwana ola ibilieta wili ilipuwipu. Heri wat. Teteku. Kini naku? Nyo mwana ula kiwaka. Kasu wala wima ula tompanyama. Mishi hama akilenda tete wima ula titinye.
1: Hoi.
0: Simeji meendre wimi kukala na namane.
1: Eyo.
0: Para heni, mwukala ne emanera yovi lela wapu wanamana ala.
1: Wapu
0: wanamana ala. Mika hera wii, mikini mwahua.
1: Eyo.
0: Mishi akilende wii. Mulopa nene ari teteku.
1: Teteku. Ya mkua.
0: Ate teteku kina wira mwote. Mahiku mwote eno teka kina wira nwa mwa.
1: Munaka kana ichipanda.
0: Ha. Vota kilelai hui apetimpino le ari maraka.
1: Eyo.
0: Kini wao lelo. Iyaka sivirale 25 years. Olelo nsosiku kini waka we teteku teteku. Kini na teteku lana kukamukala hai.
1: Eyo.
0: Wano graduwasa nuhu mano na yo graduwasa minkileli wetu.
1: Eyo.
0: Yerwe nari. Enakilatu.
1: Uholo. Uyo.
0: Kinirako, vano mi. Iyaka sote sene nsake hangu. Mulibela mwane shkola, furumasau.
1: Uyo.
0: Tudu, afinale, atunyuma akipa kamiano chukupu kupu.
1: Uyo.
0: Karike chukupu kupu, apu ya wimika apa kwa chisiru.
1: Uyo.
0: Sika mwene, enakona ya kiwakawa. Mukikohe rapidipina, ntiti mihundriwa vi.
1: Baba
0: mishine arenteli na nahalo kala.
1: Maito hoshera.
0: Kende nteli nana kalenteli.
1: No kala titi.
0: Oina kali matela.
1: Ya ititi nikopiri.
0: Meshi mwara kola.
1: Uwiwan.
0: Miano kisi vele nrai.
1: Ikaikai.
0: Meshi tuana kipaka yapu ya.
1: Eyo.
0: Isimana sinate ya kene yele no omelaru wapu ya. Nimi akirikunu shela hu.
1: Eyo.
0: Akipituku shela hu.
1: Eyo.
0: Aka akula wa muruwa. Yapu ya kinera meje. Mekinera kuu. Afinale mbuwa muyarimu na teteku. Sika hawa wote mingina hawa kana amara kuhiwa na nabata tete kupai.
1: Kai kai, iya hii titi ni kopiri kuhoni haka wero wa kila matela kwa matela vo. Kweli kumu apitimpina o ya amu otaranu tuli. Ya kala ntuku ya rolo hera wera nyuma ya wa amweni. Kina wona wawa apitimpina ala. Maa ya apitimpina kuhulu miheni ekumanyo.
2: Ika mkumi.
1: Eyo.
2: Kama sipahi.
1: Eyo.
2: Ah.
1: Noreri watu wa. Anantutu kina wone waka. Anantutu. Ye. Amira wini mwiru vava.
3: Ha. Mwene kiri vava.
1: Atuino wano hera. Kala ntuko maloya yu.
3: Kiri vava wawera.
1: Wera yukale njiwa wa mwene.
3: Kiri vava mwene wera nchoko cheke itu ya sineria yu.
1: Ekweli. Ekweli.
3: Hii wane yava.
1: Noruhe liwe jisa siku.
3: Hapo atu wela riva vava mwene.
1: Nakohe.
3: Ayo.
1: Wanuntu kera kakohe ama ya pitimpina. Ani kopiri ahowa. Oluko lula kwa yeneri wa ahotelani. Hotelani enraya mwanamani opake kurusu yopurusore. Wanuntu womali heronu kwa atuinja okaratu wa sawo ni kunyeyo.

0: yeyo o karata wa sauni ba no wo karata wa sauni ba ni ko biri mpuwa moha momo
1: o mali ho soma
0: ari momo teteku mulopa na ni ko biri aninda baba o kala mkala hai mio ke muhungwe mwana mwana one ya kampako lelo wera purusore temiva ba no nto olelo leli wa ana teteku wera yakhale ke muholo onkhala mota heni vavao vanopiti mpina weta sente haitwiya mumphiranyu muna muhiya bapa akani khopiro okhwipi okelo mupuwelela bapa akhalai teteku vavao serenge hai
2: manai amen
0: eyo
2: akubahaka masu
0: eyo
2: nkhala ochapa
0: eyo
2: wani wu owana okumelende
0: owana
2: mahawa wira
0: eyo
2: ekratu wa sawa maana uusera.
0: Eyo.
2: Ani kopira ya kikabihira maana mpaku nunuwela ye.
0: Eyo.
2: O soma.
0: Eyo.
2: Kamu hasula ngenre uwa anu muhasula.
0: Eyo.
2: Kanamana.
0: Eyo.
2: Kamuruwana.
0: Eyo.
2: Yachuno umulela muleli hama nchichi miho.
0: Eyo.
2: Masina kumedele ekratu wa sawa.
0: Eyo.
2: Nsina na wetani kuheriwa.
0: Eyo.
2: Teteku.
0: Eyo.
2: Amen. Kuheriwa teteku.
0: Eyo.
2: Kiro vonya.
0: Eyo.
2: Walela atitawe.
0: Ka.
2: Kuheri wola.
0: Eyo.
2: Ana teteku.
0: Eyo.
2: Wiyo kale karatuwa sawu.
0: Eyo.
2: Kiro cheka. Ani kopiri.
0: Eyo.
2: Nkaruwa nne.
0: Eyo.
2: Kiri mwalela.
0: Eyo.
2: Owi ole. Wiyo kale na atitawe.
0: Eyo.
2: Nimi yo manya kimu yanre.
0: Eyo.
2: Vano. Wawe haka we halewe. Mota nkiruwa nae wane rikuwi. Mingi kande sana muruni mungi. Nkana ndo uki. Kana nepa,
0: eyo.
2: Kina mwineluwa mirusi.
0: Eyo.
3: Amwene. Eyo. Amwene kihoti kilene. Mimi ni kobiri.
0: Eyo.
3: Wea piti mpina. Mi ukipankechi siru. Mi kikalechi siru. Mimi ni kobiri kikalechi siru.
2: Minka
3: wene. Yaka sote sene saa. Akila atiba atiba teteku.
0: Eyo.
2: Minka wene lo winya kujianeke.
0: Okile. Wamwene sapia ihade. Wamwene sapia ihade.
3: Ya kala yeyo. Ee amwene yakala yeye anatete kukilibe musuruko
2: orimu kavolerae atete
3: kukilibe kwere ee yakala yeyo mukilibe musuruko nywa pitipina anatete kwayo mukilibe musuruko etemu kukimulenda kamwanu la yaka 25 years yakamile miloko mili owani yakatanu sayo basela mpaka basela number 1 mpaka basela nampaka yakela ya na muloko
2: Owi ola atitawe atheteku
0: yai no hiwo moko tamai
2: nkikonte nimi no kisosa mrima vani hikunaya no anyo khadavo atheteku ani khopiri ayaka aroki teda kamutende mwana ole mwana sina nawe
3: amwene imakhala otheteku bavesta bavesta kende kiliviwe kiliviwe mini khopiri mukilive
0: eyo
3: musuru kwaka mukilive
0: Izikopo.
3: Mimi ukikalicho kupukupu. Ikikalicho kupukupu.
0: Eye. Baba ni kopiri. Oni muona runi honka na amwene ana munyapa.
3: Ate maino akala, maino akali no tikinya ate maino akali no tikinya.
0: Na amwene ana ntutu. Ni nchoko cha seiya. Sina ndemele ti seiya mpako nunthula. Bale ni bayuchi ba. Mio mwana wa malamu. Na ntutu mkwaka no phanyiwa. Mahola kona kantuko wa iperwani. Iperwa sabo. O no panyiwa maha ani kopiri umulela mwana teteku umuyana mwana anasa woko telao apiti mpina olelo okhala na nani kopiri sinone yaba nikopiri khandeli wawera akilathi oholo karatu kwa sauni wa mwana endeli wana teteku kera nyuwana ntutu muchokoche siiseya mukasere na aleli hiratwao mukhalelo wa wete da nereke yiha yihiyo na huwa hiyo anamwani owa phanya na huwa bade anamwana ala ni kwa hankela wa okara tuwara na mwana adea soma. Amari wawo hindele kei. Yade ya wasa seke. Apapaya anamwani. Wera kale kuhodo yuwa. Anka hiyo nto na akashitandrahu. Anto ko adenkashitaraya nto. Ani kuhopira ala. Kerero munu wiha mwana. Mwana kasomo mingi ha primera, sekunda, mpaka na. Ankela wupuru soren.
1: Yeah.
0: Aneriwa kaneriwa.
1: Amwena na mnyapa sote nisi yuwa niya.
0: Eyo.
1: Baya piru yote ni vani hona. Eyo. Anam tutu hapa amgwela msulu.
0: Eno vavela.
1: Anta we hai lola sote ni mota sentaya.
0: Eyo.
1: Kimpajira wa maya pitimpina.
0: Ko.
1: Maya pitimpina ayo. Mwamuya na mwana.
0: Eyo.
1: Na alupo na kina.
0: Ka.
1: Mwina yoteli wa nani kobiri.
0: Eyo.
1: Anuntu mwano lari mwana nilu.
0: Eyo.
1: Anunu wihiwa.
0: Eyo.
1: Nani kobiri. Anasumi hiwa.
0: Eyo.
1: Nani kobiri.
0: Isharia.
1: Wamiyo. Ditamu mwenene nene mwana wanola.
0: Eyo.
1: Adita ni kobiri.
0: Usivela hiwo.
1: Adita ni kobiri ya panini lukila wemela ni hukune nene no.
0: Ekai kai.
1: Wakala kula tuliwa. Aditomu yara. Kahiri kia roka la kwa toto vale wo hiwa atamela.
0: Eyo.
1: Yuki wava nraya yosu waneya.
0: Eyo.
1: Mana mwana wala yasu wili pahi. Ayo umu yara.
0: Eyo.
1: Enamere roka. Enamere kolaka. Mano tumulipo munuwi. Omusomi ihe. Eyo. Imuye geva toto. Titimi hona. Maya pitipina.
0: Okay.
1: Uli hiamuru. No ululi hiamuru. Asitiana no ululi hiamuru. Amusanyo otene eru kiwera. Luku unne na pitipina kanilonke.
0: Mukhalla atiyogo.
1: Mukhalla atiyogo.
0: Eyo.
1: Oreni murimanyu wone nara nyuo maya pitipina.
0: Eyo.
1: Onenara muhapo eneo la. Onenari hawa oteneva.
0: Go.
1: Kanera wera muhale leti tamu anamane.
0: Eleliwe.
1: Eleli wiki.
0: Ya tunovonya evonye musuruku.
1: Ya kalina musuruku kumiheke. Ikaviheleke. Majwa ipanila ya wera ni kushiki satakele na roe hileke.
0: Ya wo.
1: Atukawe homu ya rahi emulende mwanamanole. Emunuwi mwanamanole.
0: Ala emulende ohiwo salani.
1: Ohiwo salani. Wano mwanamane eni yola amali hosoma. Kera onkele hokolela owini. Vanivate nani kobiri.
0: Tene raya.
1: Nani kobiri anromo onaka mota ni mwanamane eni yola.
0: Eyo.
1: Mi wakan tomai wera ulupana no pakaka itusone nara
0: eyo
1: kirime
0: eyo
1: sinkala hi hamaya bitimpina
0: yorera
1: mni wamai
0: yorera
1: anon titi ni kobir kweli miki no bahani sharia mo khala ni sharia titi ni kobir o ni panya no wera nu lumeke mahola
0: eyo
1: you are titi
0: eyo
1: vamai mo viki manamano lo malo titala ya nyonyeli wa manamano la mpaka Ndigo hampanya.
0: Eyo.
1: Hata suma wewe onimutu wanyeriria.
0: Eyo.
1: Unyonyo wani kobiri ni wuko tamu nui he.
0: E kai kai.
1: Ayo.
0: Iyai anantoto. Mote pa. Okumi haisenye. E twila. Yeri wesi nkano vindra wemo. Ndinya ni mvira wemo. Ama hai apitimpina. Ah soya. Ananaria. Ya umulela, ai teteku ya umulela. Uhikande wera, enera, nyu wani kubiri. Ola mani nyu, purge babuku niwa, halempovo wera, ola puheri wa nikubiri. Halempovo puheri wa teteku. Anana rihavo. Ni nikubiri ula kanewe ampanko na muteko, ola wendi watela. Watiti mihera na mani wahuwa, mpaka na upu ila wera. Eya, vanto ni mtumi heke soya. Nimtumi hika sona. Wera mwanamwana ule iwe asomeke mpaka na mpanyera wakaratu wa sawa.
1: Vati amwe ni mwanika wera nikuwa birula mpaka ukumi ya musuruku.
0: Eyo.
1: Kwa wera mali hiko somola.
0: Usome wamale nene sene.
1: Musuruku hawa umalele kwa salani.
0: Hoi. Tia yonera honere ha. Embora. Asitia na awo. Hupu wela wa eneri wa. Ani kuhubiru mkala wona mwana kwa apuramende mocha akaka. Eh? Apuramende mocha kaka, akumamu mwe ya totoniwa, ankale kaka. Afali ya ribu. Kweli, mashi, kakele ya kumamu ya totoniwa, mwe. Anhuwa ni mwalaku, mwalaku ya weraka ku. Ele, totoniwe ele, mutara mwalaku, kengele ya sasaka ekaka.
1: Hoye.
0: Kene raya. Hiyonto nena hunere. Baba, pole ni kubiri. Walevelele amario. Amario afaliare weyo wo panelo kelo kilati emesa yomwene emesa yotiti meya emesa epanen lokala ne
2: amen
0: mamwene atoko yenene
2: amen
0: gahi kapiti mpina
2: baba heke erasawa mwa haka
0: eyo
2: menrowi bala kuura mela
0: eyo
2: mocha khaka
0: eyo
2: atotholiwa
0: ntotholi
2: khaka ekhake inchara ehn mwala khule
0: mwala khule
2: bashona hi okhala ekhaka
0: maleba ngkhala khaka yinto sina
2: ni divanto ka mushaka mwana kirikinto tinya tula
4: amwene amwene mo wa kubeya mi mwara kula muna mwanye wa khula sempre wa khula wa marapka mi mwara kola nari kalebo ana arweta ana ala ana singanga ana muku ahala wine duwa mi
2: ani kobiri kikurumweleni mhikurumelele mero kikurumwela kera kankasuwela
1: maya pitimpina
2: sirene mo bari hamdeko
1: maya pitimpina muhimwipe mwanola ha no perusha
2: aliko biri aga yenrewe i apitimpino kisivela pahererani ukisivela
0: eyo
2: baka khalaye
1: ayo
0: eyo amwele anantutu hiyo na uluma kama hola siyeke yihanto mulinya mwaya isharie yusete va apitimpina va enahusi asitie na kwaya wera nyuo mateka matekela ka anyanyo mwakwe kumvekela ti shikulu
1: ukhala nikin lakana wavekela levelini
0: levelini wi anya ka mukilevelini miyo va kahotonye ya muruni mu kamuki kamona neteteku wera ikomu yole tamu yandre wupu wela teneraya irealmente khaka yato tholiwa mwalako awuithanaka ekhaka ile mutimakela mwalako tiula puheriwa nikopira awuithanaka pahi Oda hana ya kuleka nene sene.
1: Ayo. Mutaraka nikobiri.
0: Mutaraka nikobiri. Mutarato nene teteku. Teteku ayi mutiti mihereke. Ya panya ya opanya. Ya mfahike teteku wera. Komaha ole pahi aroki ya rana asuki hiya. Komaha acheke. Mashi toko toko ocha manena panendo mucha farangu ntero. Nikobiri.
1: Ayo. Ebrugama ya samawani nkotilava na wiye apitimpina Maria Fazenda, Aniko Obiri, Luis Daniel, Ana Teteku, Severino Alberto, Ampu Heriwa, Bernabe Orchestra, Ana Mnyapa, Gervasio Rabisone, ni Ana Mtutu, Fernando Damas. Mitipo sawehiwa ni Bernardo Adolfo Toliwa.

0: music.
1: Tiane ne tiane ne ken kushero wale ne mo seseriwa. Muniwa pahere ani mete ko sahu sanolo mo ne makua kumelo wampola. Kahi kena niwe la viva. Happy o amase. Mukoro la ahuleliwa. Onruwa ole la no kiswe lao kahi kin karke kahulele. Kahi mbabo. Baba la la shende akala impaka sano sano wa ahira arwaka. Ne noni hane konelo baba. Nto arupa bate. Babo nto. Mahikwe ne ala hoye vanarerela.
2: Radio Mozambique, Nampula.
1: Muniwa nipane ya hiwora mulokoso hiyo nikela upoheraka nilelo. Imite kwa sahuia sanulumo ni makukumelo wa mpula. Nikela upoheraka ni masipo na kwa nyeri ya hiwora mulokoso hiyo ni mikarikari muloko. Na upoherake ni nilaka radio vira vira ka mawane. Nene don tekuleleke upuela kana veo melo nakala upuela kwa inamuna esumane la omoni anyo mota seta kansaya mawenre no bara wa se mu pole la nyu bara nakala nene lo sahale la kai kina so sinsa akala ndre rediwa ala sinsa ye sa pere manya wi sumane la kine ke barele she pa hijere le she kitibele tirira kavale kitekoshoro pa hika kuimala shaka. Ah, nakoswa ko lekimeti here si sale. Ana wore muluku na kali heria. Akalale na ve, ani bari ri ri ri. Ana sinsa sumane kwa yan to bago. Mira mari ken la ka. Akala thakina ani sano sanar ko thekula na pathani. To tiya un tankelo ali lu kam korole. Ano wale lu am korai udelo. Kurwa ole lan rupam baranta. Ro khala rimpaya ina. Tiyo nruwa ntiti miho nova haniwa. Mahulela mkora kiyavo thamne kala nyupote iwa ii. Ah, ayuwa wipaka ololo ore kenane vane rera.

0: าเงือกเขาได้ยายปารีปาเยล่ะกี่กิโลทีบ้างกี่โลให้ยูทีมอร์ไรก็เล่มสุลโม
1: ola kela
2: tu
3: na mikopo pio la papa
2: ayo
3: rera wawe no machine oniri ya ruwa kula mtu no norera bankalawe
2: ayo
3: masike no na we rera no papa
0: orero na mikopo wen no papa
3: no papa no rorera
0: iwa tamenle silini
3: mio mu papa ke tamenle en 94
0: ke tamiko pela
3: yela ke tamaleto ke roka ni foroni kena
0: ela pa ati wowe
3: uwanya go mkobola
0: eh
3: mkobola bale mapia ka pia bala musi mashahavo ntorisha ka bale baniri area epepetu ni muiti haya
0: ayo
3: mwalapuwa ba mthakazi bale epontile elen ro parapato elen ro wana mato
0: ayo
3: kintara ka ye le ki pia ka ruwe ya kala mapati re kala yo sentru nkuta mala wo ki pia ka ruwe mniwa nlele we na na mo
0: bota papa nlele ya ikani wan sunlo
3: tio me mtio me
0: ayo papa hiyo vani ku radio wo naro na mikopo ela no mulelo nenro shukuru na mikopo nenne makela over lela sawi we naru leshe na hiye kulutu seya saba kibiru na mwera ru himaka wero na mikopo wata atwanjene konasi velo na mikopo to iyo na wiwa kawera thamele 94 mpaka wakanone yotiki ni horera mna mikopo munto vo no thenjapu
3: nare na mikopo ela papa atuwela karuweta na atu horera
0: we kutakulu tu
3: tampe wo kala wo piha elapo yo venya twa venyano ranana nari ya thama twale kia loka elo rera pa hina mikopo ela papa
0: etwela ahina ava wo kala mwava no ni mpanya ho vale nona no kichawachawa ka hairo waso sabale kurwela ko itoita
3: waso samiro ako tirese
0: kimpanya ka bale kinamkoha nonera min kimvanyi ha masi atwanjene anate lala nrohono na norowa
3: no papa mako wo malelo wanya wo norowa nkela veka ka pai hata mazi ayo wani we mazi nkirina kiria ruhakani nkotomuri anyu kirikelelia ka kibaiya ka no mina panya sitia na vane la kaina shilopana ni vane la ka no yo kumeno thima kela ni apa he
0: ni sokano vanno no va kamwe rom thukumela sakirwa ka hey tuka hege kino tika salama
3: nare no nyungwa roko ha wiki mpavela wa fulani mnoko hi apa he ma naru pa he wani ele wiri salama weke raka salama
0: ali kareli
3: odi kareli
0: siawo
3: na tala patani ma sekonti silika ke nere la hini tu kote bani bani la ka papa
0: nare wa kuleke pa hi
3: nare
0: miro muti pi hato
3: kiru muti pi papa kiru muti pi hola mute komulu palolo na apro vetare na atwa kena wiwaka
0: ene bara ya mwaba munu amaba no ala mu enawe haya iwe papa tamen le khalai
3: amaba no anenno papa kipi yo nikuta iwe kipi ya nkarupe wabenya kankarupe ya mpaka nikuta
0: ayo
3: mpako hela na munapo papa mnapo nyanyu ano hiyeria ni hiyeria ata yaka ya yeru yake yinungwe areforomandre ya hiyeria na ya tuluaya olima ekovi alufati kavo na velapo epairo papa mnaweke utakihie tiwe no yeye himi yako na mikopo
0: na mikopo no
3: mwana mwantiana na koso rumso mole kwa hika laivale maiku ala tiana papa
0: tiana
3: anaru ayu wenyuki na kwa hama kala ala kira kipanghemi mansaka
0: mutiana
3: tiana papa
0: Nakulutu ila nkale shava, unita ni waushene, na usula wero na mikoponwa.
3: Eria rielela va, wampavara.
0: Bena mpavara va.
3: Bena mpavara pa waka aitava.
0: Ayo.
3: Apie la muimberanyu mpaka, mwiroka u, olesho vika na kamsikiti wa sakari ya
0: va. Ahem.
3: Ahem, mwabenyavavo, mwinroa ekampu ilele wanani.
0: Ahem.
3: Ahem, mwabeneka ruwanani moro ulishu niwe.
0: Wana kira mshikitu la ba mpaka chene.
3: Wau, papa. Babo po miru thonya po.
0: Uhitone no.
3: Uhitone no mwimbeka ni patari la ba. Patari yeyo mwinroa wana kira. Na ala kuhia nini.
0: Ayo. Wapila ya.
3: Eka.
0: Wa Afonso mpantolo ula nutupa ya.
3: Afonso, eka. Estarate elu tupa utela uwe. Omahie wase nkumuhifie. Ola mpiro ni mu. Tale. Abashiku. To kala hizi kwa lukaria niri ya wani kutaiwe. Kala ole.
0: Ule wani kutaiwe, ole takala hii.
3: Takala hii. Kiruwa kama kirufanya. Mahawa ani kutake rufanya.
0: Ekulutu ilano wana mirivale wotamela siwavale akala atu.
3: Bandro wana miripapa. Wakulempa mpanya takisi. Narinu mpanya mpanya. Oh papa. Mampa mpanya nyungu. Mampa. Anu valaria nyum noti kina.
0: Radi Msambiki. Atu. Anemuisa hii. Ani kala ni hiku no. Mtemulela hata mpanyuru maka.
3: Papa. Kinoona wera mi. Barati yuni. Barati yuni. Ohera ka papa ntari nani puya. Senke mela kimuiwaka.
0: Awo, anipa iyo tababa.
3: Tababa, awo papa, na hata tababa. Wani yele, ntoe mungi wangu na mikopo.
0: Ayo.
3: Wepa hiru kina potu pia kakipanya.
0: Iye bete. Kone mpanyola arora kukushiwe.
3: Kukushie kala imase na hata. Papa rati yuntete itwa kamiyo. Hata yeyo mniwanyo mlenleyo, mlenleyo, mlenleyo. Kwa hiyo te kumalewera nlenleya papa miyo kwa hinti na wera. O kate hiye na papa papa leyari anlenleya. Mintiri na kama nuwele. Notu wele shia. O kumayo wane. Minki wanyo na mitele.
0: Ayo.
3: Nlenleya pahe.
0: Siposhe nukala iwa kalo o wano omkovo la u.
3: Omkovo la u papa epa hante kwa. Purkele ituta hapa hiyante kwa mtia na hapa hiyante kwa.
0: Isalamu.
3: Isalamu yopa cherawa isalamu papa. Kinabe kela amarkala kandeshu wakina shuli yao. Kembeke leke mwanako mpanya na ya wana ntala pelinya. Ni mwanaka ramatani mpanya na ya upirimera soro timdopana. Uniri ya ramatani. Kabineka wa kembeke leke mwanako lekina. Neva, Fatima, Kosta, Amina, Natalia, Otuluaka, Etu, Sesi. Kinukombe kelela tampe, sufi, kombe kelela. Vano kembe kelele kemanini na vumui warati yu. Okuma ya kala yeyo tata akayue. Sokorista. Poki siti mwanini ntonave. Omalu kivensho wita tanzana kiwiwa leni mlavulaka. Kembae ke salamu tampe. Ni mabisi nyutene vano isalamu ya kinotupa. Kiroho wani. Onkobo la wale kambe kelele siili tu. Mlamu mpa mtuluwa kowo maana tiriano. Chuhumwa kembae ke salamu, mtulu akasepa, mroko raka mwara tabiti, nindamu ene tabiti, mwara ntonyo, mulu palyaka, ntonyo, nikahi, nindamu haka napili kumba he salamu, wana karamata, timblamu haka muntumani kumba he salamu, elitere kumba he salamu, ninyugo papa kihili ya lakawen, kiroo shukurela.
0: Aimai, ba, anroa silini, honamitili roo wa shukuria msi.
3: Una mitili mweru kinoroa.
0: Anoroa.
3: Ah, kinoroa, porque nzana. Waiku okumele lo kwa uugu masimtulu wako usikia. Masimu akala venyamro kora karoka uugu miki ipanyane yoroa.
0: Malele kamusi hawa wimi masikini moroa iwa mweru wa mluku wa bahaikuru.
3: Ah, mpapa tirimoku pusheria wera. Epa kwa musa himia kansana newero vela vela weneno. Kina muhimanani haza maamu tutene, kina mora mweru uo. Nituna utupela kwa kina rowani uo. Wampiri kishe uo. Purke papa wampiri kishe. Kaya mwini waka uire
0: wampiri kishe.
3: Washuli uo. Memo papa kato elaka mo. Osoma kasoma mkuta malaba vale. Na kasoma wampiri kishe nubenye wampiri kishe. Kina rowani mkuta mala.
0: Kwa shukurela papa mikovika.
3: Ntapu pirikato papa.

0: Mama baba hila radi bira bira kama wanin kaka in hali wanin no
1: salama ka hekini hali sa papa
0: bakane bakane am sulwa ka lurupa wene tamro koraka
1: ada tamro koraya urupa wene pa he
0: ala to ki seriwa
1: nko hamro korata na ma ya
2: tana ma ya kai
1: tana ma ya amro koraya la benye ba
0: sina na ya ni tani wani mama
1: me ba kini tani shwa kina sulia
0: Amaran lenle ya
1: nene
0: Mama bana mwera ruvila lero kati vapia ga vakapanya ikoli wakaikute iye kenako hausinkela otumihiwa ka orahe ni
1: sembro otumihiwa ko pateria ibe
0: bala neri lo otumihirwa ya lala nrohi ya lale
1: ntuma ipawa
0: basi bale sinne mala sisale
1: sinne mala tu sinne mala kehim ku formulo ko
0: kahaya kamana mikopo mama
1: muna mikopo murera pa he munnerera pa he
0: ai mai Miano, mai vangin tunopisa kahekeni radi msambiki wakati vaniunguri ya naya kalawira ni muiwa enitepa wa hakalaliha.
1: Miano, ki hakalaliha radi msambiki. Kinira sootene sinne malo, uki hakalaliha. Tepe hospitali, tepe ya rami ya lala mtuni sula, kopelo na itu wa so. Afula nyaka lo kopelo wali kandre, okumi wakala u. Uni kisivela vanchenesha, nikukume kalai.
0: Kahaya ka sima sipo ni kala an iwan sipo na sivela
1: kini iwa tu masipo
0: ni kala kan sipo sheni
1: anki sivela watan ki sivela kina ki sivela ta maisha o ala lupanavi anni katai anni ki sivela
0: ni katai tena mikopo yele bali
1: unto mnene na mikopo yele mnene
0: kahaya ka makomaso
1: miyo ba Kinawe kila sana kala wapuaniza. Ukuma Shwakina, Neva, Fatima, Kosta, Amina, Natalia, Nosulu. Etu, Valtu, Jesse, Sufi. Ni mwanako Rosampesi ya ukandetu minku na nawe. Ni Oliva mwanaka onamikopo. Ni Tereshi Mueta. Onkala wanampavara ngumbara istutu yusawe. Kini mbekelela, anako seteteno kandekiteria, tersiu, tersia. Ni mula mwaka fonso. No wani, mroko raka muntumani, muhumaka na mabiniltu, mwara leveke, mwara Antonio, Carlota, wote na musi. Kali tonki romudiwe.
0: Mama mio, nkirere wa shukulera laka na radio vira vira kama wani.
1: Neme nkiro tapela. Nkiro shukuru kwa shukuru la yetene muretele, melu ka iwa labula, kisuwele yu manaka nkumi.
0: Ayo, ba, uka keilu waka were, mshabere iwe onyonyo, ikoleya simora kamansa ya hoye.
1: Sini mora, wara kina ni mora makanchanto, nira wira para hamore leto.
0: Atuye ya lale kalaya.
1: Ndremu ala iya pahi, kalai.
0: Wahi lale nkaamwele lanlanya.
1: Ya mwele latu, kwenye ni uru umurumi ya. Nangwele liwa akushewa pote keetaka.
0: Nari bahilo nyonyo towa tomembe.
1: Yaruele kama hiku makina.
0: Ayo siso mama.
1: Yaruele pahima hiku makina.

Mozambique ukati kanyawe owita wala malangatana ngwenya hovra miteko chohina hena chosiasa vale wariawe deputado o assembleya municipal o Maputo malangatana autenka cha mipinko chompuha ni kale uihale utenka jia imuzewu yonaponi huu yomafunti vale watukuma nihaliawe mayo kayari otene onaponi huu malangatana ngwenya kamala wi wanana ni UNICEFI mpinko unoweha weha miteko cha sana unduniani vale pa waliawe atenka chaka ichkolinya inetania vamush brinkar wakavihendrea wijichamo utenka chia asosasao omiteko che kuruano malangatana imawani ile ya realiawe ni malangatana ari presidente ya la asosasao ala ukuma mwaka u elfu moja we miakenta nuwa miaka hansina kenta ana atonyera miteko chawe ila pocho hina hina chonduniani chihavo miuru chinchi chipankaliawe miteko chawe chokayari kampa o Maputo isdadi obeira nila pochikina kampa toko u Afrika do Suli, u Chile, u Colombia, u Estados Unidos de America, u Gran Britanya, u Swazilandia ni u Suisa. Malangatana Valenti Ngwenya kwale yeta ya mahuku matanu mweri wopachira mwaka wa elfu pili nula miaka kumi na mocha. U Motocinhos, u Portugal, latu uwarenya venchi.

0: Nyoko no hantis ilelo, ni hopwele la meha mili, ukuma ukwa wa Mateus sasa mutemba, mahoku sita, mweri unasita, mwaka wa elfu moja, we miakenta, nuwa miaka sitine na nane, ni yala mahoku wala, mahoku sita, mweri unasita, nanso mwaka wa elfu moja, we miakenta, nuwa miaka talatine na sita, umatalana, umarakweni, ana yari ya malangatana Valenti Ngwenya, mayoka yari onlaponi huu. Ntako wantikia ni dalila migidadi, utapule liani usomia ni mi Duarte Liasi.
1: Ni homala uvriana, iprograma, ni huku dodihantisi.

mwakelele makumaso aradi msambiki muhina mwalaka murati na osuwa ikalilo sawe sorate la masipo esmanela ni mulatu nlepo utulitus putulitwa twanchene amusuela tepi na mchene ala pachende kalai uwira nila miteko ya sarate ya wampulava tiyo ni tunahuwira nivane la ne veore mosa ni suelaka sa miteko sawe ni nondwa hundu na osuwa la uwira putulitu konatelesha miteko seye ya sowi pantutiva hapa ni mwitanilea huwe ni suwele ya kalawero rohia o kalawera tuanche neno nruwa hunno miteko ya hia mwamahi kumanina anovana himulikarila Mr. Momadi tuula mwipa kuturu lavulana wera lavule mpanta wawipa uhima wera wakala mpanta wawipa nari masisa kalami teko sikina kwene sinivarawe solufiati potu lavulana nto nitunahom kuha kalawera potu litu o hia miteko ya mahawatini hata miteko sikina ku varere be programa ile kareliwe ni Rajab Hassani Jamal Afonso Omakinani masivane pachere uiwa nsipo.

0: fotu letu nsipona na iwa hova tinawinyo nsipona nyu nimosa mwirenlia nyu mpanta muhina wakati maharere anyu osuwanyea no suiliwa vanchene wa provinsi wa Ampula Rad Msambiki ohola tulani ihali sanyu
1: Miki nira kino koseria uhimia watu iruwa kawira ya narukosi no woman no kiti kinaka niliwa bariari Owo uhimia kumi vailaki ni kunela mkumi yote pesha nkinona Nikinira kina shukuru na puya Akivarlela mpako pio lelo va Vanlavu laka niveke kaya anchene Ani himia sinhimia ya Masi arikiu omu ototeshiwa Ototeshiwe sheni Anleli wa itusoi kalaseyo Iriwe wakula mutu ompavela eke kaya Ovensha oko ha Onimu iromu luanya Masimiyo lelo kino himia eke kai.
0: Masi opa chareke mpavelo suolewera putulitu muyariwe wawini.
1: Miki nyariwa epoma ela ya wampula vava. Wakala muituene mutete wa wanampeheria. Wanampeheria ekala iwirwa oveternaria. Oveternaria amilkariole kabarale. Kinyariwaka ka familia kololo.
0: Kololo yola atonko ukala
1: veke kaya. Miki nyari wa mpula yola, kininu wa mpula yola. Masi mwaha wa shihimaka ankitaramiyo. Anyari wa koponseria, koponseria. Atwanira kina kinyari wa muhikati. Akina kinyari wa kahi wowe. Wowe masi miki nira nari. Mika mwakuwa mwanene. Kinyari wa mwako wa mpula pahi. Mika mirasi mwanene wani wa mpula.
0: Masi nyo wakala masipo makina haku mwipa nyo wapachirani we mwira nyo. Mwana kunke. Wana kunke we mroswe lau. Mwari mweta, mwenta sa marote lau.
1: Nto.
0: Epatu wanyu wo?
1: Epatu. Ya na kololo ala. O senturu. Etempwele o kotwele na arriva senturu vavale. Nto narowa. Nikelelaka unikelelaka mpaku pia wana kunke wapa sili uo. We na kunkenele niri o hiru. Rai.
0: Masikamu yariwa wana kunke?
1: Nari. Kinyariwa vapoma vava. Anaya rama ai miyo. Tanyariwa wana kunke.
0: Ayo, nyo, unuwele munuwele baba.
1: Kinyariwa, veterinaria yela, kina nuwela yela. Mmo kino rowo suwela, voli iliwa wawira musi inyo arriva. Arriva patungweva. Simurwene wira murolo, nrapa anyulo patungweva. Ahe.
0: Masi mpachendre mteko wipo ule, ukachule, maavara ni, maasumu shkola, maetasa.
1: Kihina tupachira wipa, akisivelo manampira. Kinu upuwela kisomaka shkola yoko kamo, kala ile ni mwira karafunono na amulia liwa kishima iwi iliwa karafunono. Fupa. Isomaka iwe, kama na pola, ekipa iluwa felesha baranka, mukata akari pola. Masukuma ni hikuwa papa ya lavunja iraka, okala kala kutikalo roma na pola, mtuna wana kowere, ni varowe laka kono wari, atumu hiyoma na mpirole.
0: Iluwa wera mtuna wana kowere, harima hawashen.
1: Kinsu wela vale vario hiwa na nea. Kinaona kakamu hii wananea.
0: Nyo kama hii wananea wani?
1: Oshkola nkinte nki wananea. Wani nki wananea. Kari mini mpirole pa. Nta vava la tutinda nari. Vari siso. Vanrowe la ya luma na mpirola. Ewira nele ketu.
0: Nyo mare anashkola li oshkola owara la leho. Hato oshkola wiu mahapave lukela msala.
1: Eke kai Oka tene oka niro wa iwe ki halavatetu ki manaka mpira na uteria kwaka ya madwa mari wame kina vikileka ternu kina kupiari no piwa nino kiwa kilempewa
0: Nasi ukatu ilevale mashkola ni memimo kahie enyu sa kurupa enyu anashkole alale anira ya roshkola anakila ativate anaurevi inyu anapahasa sopahasa nyumari kurupu ya iho
1: Oka tene yowo anamirabuaka miyo kiarine yoyoro vate Ouria nari kira ke suela kana kale nari so okatia kami wari wa pola no lei lanchi pahe na kale tempo ene ke hu pole la kale ateki ko haka wira twene ni ala nguria ya uria bade en sintiria sheni gani ko hapa he ke suela ka wira ka mu khala khala ki lia wi he mpaka wali wi nyaka
0: ko lia wi ha
1: ko lia wi ha ko na wi ka ve thu ban tei thu ti hiya Mpaka hawa kwa sikiniraka Iyaka miloko Mithanu ni pili Kisu wela kabaya nungu wakaba simviri hiwaye Tuyo wawa ntoko yele Nikihimpa vela kutiki heri yako
0: Oshkola maleleka la sene putulitu
1: oshkola koro wana mpaka mwira desima sekunda. Na maliha. Nuona sawira wako umali hushkola iwe. Wipa iwe kinkoshtari kihela. Kwa mwira kasinta kanshua. Waka kala kata kansha. Mihava ne sukiri kiven rosu wanye. Wipa nino kireke. Wakipa para maha wosoma. Ya kutuliwe ntao. Yore rani wira. Wipa nino kihele sivavale. Kichikelo tulirwa. Ne kunya rekuwaru na wete ermeto eto marnova posisao.
0: Mune ere shakanyu mmasiponi?
1: Eka, ntao kwa mwira kihire kwa mwe papa. Kitari hele kene meyo. Kwa mwe kitikelo shkola kaso. Kina tikelo soma kamale nlete esima. Kina mwira tesima primera. Kitikelo soma. Mwaka wa coronaviru. Upachira wa coronaviru. Mwaka upachendra wa coronaviru. Ti mwaka kichikendi yako shkola.
0: Waridu ushumilizano vivale.
1: Eka. Paka wama lihaka desima, desima primera, desima sekunda. Kwa mwiva kihichale. Kinaro mwira, jurnalismo apeki. Kina mmaliha. Kwa mwira nindelo kapa kipiende. Kinaro mwira, kursu regular linkwe makuwa. Kwa mwira kihinasulo la vula kisuwele patu wake la vankumesha ni vamale laya. Kwa kalo la vula, wakalo luanya. Ntao kisuele vankumaka nunkelaka. Majisote ni kikotaka wira kitikele meme wariaka mkarafa nime. Kikotaka uria sowawa. Ntao kipelaka wire kale tuntuna uki koti haka sempiri vankalaka miki kaleke pahe nikanetaka. Wanyaka wira kwa mwira jurnalismu ule. Niki mwira kursu regular linkwe makuwele kendaka ntova. Kitikele kisipo saka seye. Mazu tikele wa kisipo saka iye. Nkindre no tikele kwa mwira iwa tuyi iweke. Narivaba ya tuyanyi heria wira kiroka lati. Nkakalante. Ari mwampirene kari mkampu kamu ternari.
0: Vaka pavelo suwela wira okatule vale. Mwakenle sahi muteko olola wawipo ola okala wira nyuwa no mloko nyuo mloko waato ni awo mloko wa ni ku nyuma arisa mwavano katu ulevale mwapachere anse ni hima wampu lava mwapache nde sayi sayi mwonele nle sayi
1: miyo kihalaka wonele la wipano wapachere ane mika amane komo keresha kimanake komo keresha si isale kimanake si isale komwira nare jano thama wana mpehra kithamela ka mutete wa memoria kinamu suwela Rey Costa ni kinamu suwela Alvaro
0: Rey Costa Marahimo.
1: Marahimo Costa. Manaka kwa chala washorishi. Wadlu istomu utulino. Sisa ale mikinushu tihua mana ikoma sapateria. Nikakela mekamu ina. Nitempo ele yowina experiencia atwana livanasari ame. Baba le mememe tukela okikele tuile yowipela. Jano kwa papa entoshinili wakunyaya papa ale. Toro somo nakala. Onakala wewe to wita niwa kantori mosa onirwa totor kinyento. Totor kinyento etaka ni marehimu Nelson Americana. Norwa totor kinyento wipo nakala o kompleksu sheno. Wirwa waro sherio. Mitongwe haweiwe amwipaka kuturo. Tongwe haweiwe toki panyiha eforsa ni kuru. Yowi kipachero lepa sawaka.
0: Okati wo nira netaka mwakasheni po? Mwoliala hon?
1: Kinupuwela. Masiki somaka. Onakala wipa vajira. Kira kina tupachira. Kira kwa mulepi letra saka. Kanike la musala. Ovensha miyo omu soma. Kina hiyo soma kina lepi letra saka. Nakala purusor la yale. Ira mwira kwa itava klasi. Nimiki mwira kwa itava klasi. Ale rene buloku umi buloku doshi.
0: Wawino nakala
1: Shkola sekundaria. Dinakala porto. Wewe ni witanua totor kinyento. Totor kinyento luno ipa. Minki pela lo nakala oloveria espetakulu awele. Kirowa kiliva kiroka sistiri.
0: Wakati wa profesor lai yira nyumu ya
1: mwipasa. Ni minki hipaka. So nasome shkole mosa. No wa sistiri espetakulu awele. Ole no utikelo wani no. Nimiki transfiririwe para ona mithili. Noro hiyo na mithiliwe. Kiroka kila grupu esh. Kinapaka iteatro. Una transfiriwa totoro kinyonto kumepoma ya wampula. Paro mukovola. Nina kumane shkole masa. Ana transfiriwa treise. Paro mukovola. Nina kumane shkole masa.
0: Atreise hiyo kati uva hipaka.
1: Wala hipaka.
0: Hira hipaka.
1: Hipaka. Masa hinatu transfiriwa atreise ala. Hipaka na faya. na reflex mikira kiri mukovola kinu pula muzika ko pachere akawipa kira kadesha pasare sama brincadeira dinam querer estudar Moçambique há muitas escolas no paga muzika ko la kuduro ole muziko le ka patrocinariwe ni professor yaka a física kina kumagina romira concurso o ribao escola da Frelimo no romira concurso futebol 11 o perter basketball o perter quiero caca nyarimio música parte a música ni e teatro e chike lo aka promugovola no pia ukura ukupa trozinari watumukena kone profesori aka yole dino kinaro muipa e tempo ele na omuitana na mwira zukuta mtoke na ro pipa kisi no pio pipa kisi we no wepa musika ko le kira ka koras meu coração é meu coração teu coração é seu coração já tu wiwa pipa kisi vojaka tomo ko ha produtor iru akari mo sharme wira owarimme monipa mo nsunno mutiana karimo sharme tu wakula wira ola ka hi mutiana mulopwana tuwira ekhumelwa we mmwira lo rokumane ni miyo bathiva mike hiswela ke ni thaneliwaka tuwithaniwa no malaki nake lamme pipa kisi tuwira wira ukhumolelo va nyuma mwana baba muziko wonro anyo wipa anaili impela muhele e karimpo ya baba mashi mutariki karimpo muhelake karimpo anyu nyungo e tempo nro wanyu kathun ro wanyu wipa kamu nsipo nanyo mupuele karimpo nro wanyu hela mitu upuele karimpo ya projeto mwa o mwareya japa rokala ashina ene dosh ya hanle tata mamamu ole ipa muzikole mama o kalawira
2: kuruwa uyole
1: ole kintiki na nina anova Variao kala unwa wonono nuwaho bakula muthokele nlokele nlyao kelelavale irwa ohawo hawinya 2005 ari osulu ari janeiro ipaka musicoli rakanampula linda maravillosa jamino mpaka senrekea kea kinita ni spettacolo catedrale inu pola baba le risa light ile onaro manjason Ole sakrat i permiso ol sakratinya
2: ayo ayo
1: onita niwa
2: ole to beira ho so fala
1: obera onita niwa yonta sista dinih ko akhela o Vitor Salim e platina awe ja dinih ko mu ipaja ka senreke ke ole kwasi kina ku shekhukulwe ya janeiro ja itikelo aka kinaro ntomu putha murufa ndelo ka chapya mara ka ya ona leto kankilati sana

0: wakati wala maitani wanyu nikuru nena mahali mwetu wala warisa mahala
1: miyo wakati ule vale nkari erohu waka kia kalenshe wa musurukuni wakati ule vale nakala wiruwe partito hiki na haweha musuruku arama amor kamizola hinira ninroo wapela mukata ahu wakati ule ohia va sote niria musuruku utoni hera ele yushuti ahu wira apo obu asiveliwe apo obu yale diani vahe hiyo ikuru
0: tiyo le melihani
1: diani le meliha yale diani le meliha ni kati ule vale hiyo kinari nele wira kapaka muzika haka kifilimari kipake viti yu nari radio Mosambiki tani kele lihoholo radio Mosambiki tavo nyaka samasi nahu radio Mosambiki Toni sueli nje kwa ponsera ilapo ikinaku naswela tfanchene. Atuya amus yiwa nsuna kantore. Kia amuswela mwanenene. Paroni suwela ale ani suwela wapalkuni. Ni ukati ule vale vasitati va kakala sekunda, terza, kwarta, kinta fera. Sexta sapa du domingo. Epo makahiari ya waka. Kari mutakwani.
0: Marimu distritu.
1: Kari mutistritu kahitaniwa. Masikuwa kisuwela.
0: Wowe hani sa.
1: Wira. Ekovi awe. Tila ke mwaka mvituruni. Nare. Akisuwela nsu.
0: Muradi yuni.
1: Muradi yuni. Nikinu upwelo katene yole. Na ninuwa. Nihiwe hiwaka mvituruni. So niwiwaka nsuru. Kinu upwele tempwene lata. Kitaniwa ke onakala. O kompleksu wa mkunya. Tempwene le onzi paliro. Ohina tupachira wipa. Kitaniwa vale tempo karunga kwa wina kura rime, mamu, bisi, nakombili.
0: Nakombili mbahi kwa la polisia hao?
1: Nakombili polisia alfantikari umasi. Ole harimu aparaka meshmo. Kinyakeleva, munyakeleva, kinyakeleva, munyakeleva, upipa kisiwe.
0: Kilian le putu litu mohima wira ni wipa nsipo senrekea kea kea, mna muipa muruhe mvelo kachapa maraka. Muhinati owe pansipo muruhe mvelo kacha pamaraka. Mwa wuhi wa sayi, mwa keleli wa mutetani, mwoni wa sayi ni wipansipo sendekea kea kea. Okala wera nene nipa chendo suwelishwa putulitu. Mwa kala sayi mutetani.
1: Kimuhinati umwe pa muruhe mvelo,

0: Esta era cona, o conona, masi etuawe, nsunawe, wipa wawe, anipa, onipa, kinira anipa, okala wira mahikwenya la viriwe, yarwa ekuwo esia, entare liwe kuwo esia ye.
1: Entare liwe eliayo.
0: Enoli ya liwe wira ya ikale kusambi, ikala rupina pepele, ikala natamanko, ikala naletera. Iyo sari kuo, saapateri, itempo ya apateri musika kamiyo, 2005.
2: Mradi mwanyo lelo muniwa, nimbane lano, nimuradi putu litus, araishi venenosa. Nsina na kumeku mesaisai?
0: Nsina na putu litu, kimuirako itava klasi, yo kale testo, yo orwa, yo lempa usputus. Usputus karwa kainvisti karivale, kinaponye hinyaka miudu au mininu. Ni wakati ulole, wanikari mininu. Ni minka pavela witani wa mininu. Nakala papa kamiwa ikani netuyo kwa musi vela witani wa patarao. Ahipela, aula pavela kamwere kitiyo, manu, muhimuire nile patarao. Entao ni miyo, banaki nyonya witani wa mininu. Nama mperekato wao, amukintali, natome shtikwale.
2: Wanyinyu narini porono uone yeho?
0: Wanone ya.
2: Papa nyari patarao?
0: Aripatarao manene amukotaro. Aripatarao manene amukotaro kira kikalaka unamutekeliwa patria nampula vale.
2: Wakala mpoma
0: orwakano asikire. Babale atesenyarwe fartuile. Babale tiyare mpaya papa. Kakala babale.
2: Wanyinyu ari mamperekato.
0: Fiel pikisuela ne babale. Ari matman fiel pakalo kamionashino. Ona ropipa kisiwe, ona kivekela wera kino pela kikale krupu yela. Ni minkari na manera omu hela iwe. Kinde akava manera kamiparu woko nsikiru wira kwa hele ni kiwaju tarine. Mapartisipari musika kwa lonroa kwa wipa, maka kudedi.
2: Fiel bitu ulema kuleli hanea nyusi pona mruhe
0: maa? Mruhe mbelo kachapia mwaraka. Mitoro omu itanole uka kuleli ha musika ole mruhe mbelo kachapia mwaraka. Porque kahima ona wira nsuna we na nira mpanta ni nsunaka. Jato hala wewe nule kwa mwana bate.
2: Oneta uwi ni yo FLB?
0: FLB wa nina nonivu ni chala ware stave ntrata vavale.
2: Umwira na koso?
0: Ontare likaro seye ya sina kushakaraka otolaka yo wikuri.
2: Narawa?
0: Epaerwe ukala okelaka iwe oniru opusha. Opusha.
2: Mwako hane miruku parokela mustudio.

0: orowa wipa masuwa la sayawira ki pensipo ni himi etu ni kalowira tuya yuwavale enatara miruku sowira nsipo nuipale murati
1: okati ule vale moko hetu ni moki siveli muzika esipo ke kanle muruni
0: esipo
1: gini uyuwaru atuira kirimo malelani murumo esipo ke kanle muru esipo muru no hela esipo rimaitoni wakula yele nwe hanyo vashenle mpaka wila esipo si twene notisia okuma vapa rushtarata ni wiyo nire la hupikatani esipo wata sinro wako weha esipo ke kanle muru esipo rimaitoni maitota nweha erohe ni veku
0: kalai efama putulitu yari sai mo ni wa sai ki hoko hani wopajirani mo hisu wala waka kulora tene
1: efama kamiyo okati ulevale
0: mwani rupa mpani
1: kani rupo kala wira kani pavilo rupa iwe
0: basi mwira mtenle ne
1: kai tela kira ki tenle
0: basi mwa telele kala wii o tele witu wii hirwe kawira ka tenle
1: nare kai tela kala wii kahi rupa liha
0: ama telen lo rupali ka ma telen le wi vaki no vinya kero ka telmo hawa kamare ne fama
1: ka venye wi ra vaki nro uria kin ro telela wipa nare
0: masima rupali he mu ipaka murne ne fama
1: ka rupali he ki ipaka kireno pipa ksi
0: murne ne fama ho
1: kirne ne fama kinu puela kirne ne fama masimutia nole vale nkinsu welesha fitoko asiveli wenime mahawafama purukesheni ole kakanle vanchene soni muzika saka nare
0: kasiveli weni isipo sanyo nkisuwenle uyu
1: nakala yo akala unni kala makala nyungo namwarinyo kiwa mimu kata haka pola
0: ayo
1: namwarinyo pola pahi minamwaraka nare ale ya helenle mukala muteku waka
0: kia helele wira la ka thundele mo hawa mteko lo mvara yola
1: nare
0: ayo
1: ya helele khala mteko aka mpani ka ni rupa si sale sinya ka wira ka khala segunda terza cuarta quinta ka rupa ka mpani
0: okati maharo anyu o distritu o roa wipa bana munchene mukulutu ni mo mani khala batebo wone ya
1: nare kinera nare miko khala na ka hivale efalia ka hureriwa ka hutakhaliwa nkina khala no pathane
0: sheni
1: okinyo kho pathane ki khalane ko pathani ule onrowa mahawo wera miyo othwela wakani muthu tiwomba hakili ninyu wo wakhala wera mo khala na mwaparinyo windi ni piara ro opathani nyu ni me moyelela
0: a kamumphelo taka hano pathani
1: nare
0: okana mwaparinyu lo thona mphavela thoma parawa tho ole thona mphavela thoma parawa
1: okhalo pathani enro wa ka wolela ka ninyungo ole ka sinro musivelaka mike ni mwepa nyumo mphavela wepa ole khonepa odo ni mutu wa nyamasi aka
0: mohimi apo tuli tuira okati na vane la huo pachirani wa mahahula wira mo taratara wipa mo taratara mpanta wo uria maona we kahito o uria no mapa chendre eriarisheni
1: o uria iwe kenera nga urio tuna
0: nasima mapa chendre eriarisheni mwira mpanyene fama
1: o uria iwe kipatendre kipanyene fama mashika kela ka hayasa iwe nga hayasa jaki hayansenno kinawe hawe mikiri mama nikaniko hawira twala nguria uria nona ne antara ni entawile kiburinhe esheni bakimwe haka wiruuria iwa khala ya kiburi hawira karero na kimpertere yari tupererio umphula wamwe kahimi ka uria
0: mampakiwa ho
1: kampakiwa kangurihiwa
0: momusini malaponi na kuinyu
1: yatile ale kapakiwa selesao
0: amusi yaro tukumana na malapo
1: amusi amalapo ana wipya kwaka
0: atute na tukumana juu ya pakeni
1: ale kan tukumana irwe nakala wiya wiyo katauni mwiroma onelela wira bale wakala
0: bakweya
1: bakale thubo anje na le arwaka wira putulito mukushuti hewipa kanruela mevo ushuti hawipa anruelo kusha ensuela kamiyo aisuela kawira kankusha ensuela kai kande wi akikin temoro awanera atho mikini atho mpaka ya arwaya anaki panyo pipa kisi anaki vekela wira kino pela mureherere kisipo saka masureherere wa isipo iye tele kineraka kintukula muru nina anova ya mkitumela potinya haya ya isu wala wirola hapali waro no tukuli ikaveta sawisota ene masini iye minkava heri ya hapali wa
0: masikira mamu mvekela hoi wira mkivaheke potinya wiku upuwele ke yowole lani
1: nare awo ya nguria mika nguria mkati ule arumaka vale kani hela nsuna kam sipongwa ya me vale kahela nsuna kam me ya kushamuzi kola keli hako wane aroe washkutari hatu wiwi ha
0: ayo
1: babele ka gira kitikele wewe kiwe thwele na panke aho nsuna kamika apanya bathe programu leliwa ho butanula
0: mwapanya bathe sai sai kanleli hene sana ni kanipe
1: yampa sharia
0: ya tikele thwewe wiru haya mukule nsi
1: miki hikan level omata na ronwe hote no lima ni hala nto yotika kakuna ro uhula sanlia hote kuna ya diskompele tumme sihlikanne enkale sene ni rakasi isale no via jare ni rwakola lawa mio reflex pweke atone no piola lawa iwe ni hipa iwe shwele ayo yomala ola lawa ire energia hipinye uzari waka finale jani tikaka kino pola pri tia sekenti no sha no ro muro rapa mini reflex no piumro iwe no rapa no mala mini reflex komu lela wera yo khale sipaka yupuenliaga sipwakela akhala nkivekela masime kinakuti majikhan kivekela ne ya no wera mukivahe kinawe ha uithowaya wera ne phela reflex tola bula wera kamuna musika o hasira ka otha o kilikarela faya master regeni faya ole tamponera mpanta
0: nyumu hepa ni faya no sola wera muhepa ni faya
1: temeka rehere musika sawe teste nakala muziko lirwa kamisa grande kirwa dinyaro tambe foi grande seye muzika iye muiwanyu sa sipa naya
0: sa koto yeye
1: sa koto yeye
0: nyuma kumiha
1: me
0: mawa ni arata kuinywa
1: meka apaka olelo ntobi miaga
0: masipa faya nyuma ma

0: okhala wira muhima wira motikela wipa ale ani pavela wira yo panyekeni yo kali herekeni
1: mi yo kinera wira moni moni para tu tene para po vaka epo ma wampula kira kirukureria kwa Mosambiki wotene kwa su Afrika onke pavela onike haya sa king kale pairo na mutekeliwa o petro na rave duwa kuela rukini makula nummer na ka nenne ni masaro 86 58 20 66 1 kino tikela wohi kukuma 86 58 20 66 1 litos de lina puto lito mano a raiz venenosa voltou de novo 2005 2026, kinera mais força kinemuipa wasivelyatu kinruhantika kaseti
0: puto lito litos de lina sinananinano kandere woshkurlani wola tulani mwirela mpantra mhina mwanlaka nena murati nosuele kalilusawasora tela masipo
1: me kinera kine shukurela nikina shukura na puya akivarlenle mpako pio lelo na mama hiro vira movira para wiki kale mutu mpaka wira kuoniwe na atu nikiwone ka atu kasuele atu ni akisuele atu kinera moni moni ni kina shukurela maluku toru tene yade yinre mpanta aisipo saka ukuma vavali wapachendriaka mpaka vawa wanetaka
0: sisa putu litu ya ni hoshu kulani programa murati na usuwa laikali lusawa sora tila masipo ni male la vava ni wale hantisi ya putu litu tokea vava la vatendrea wipa mpaka si mkumelele mpaka nonruwa huno veriba programa ile ya kalili wene Rajabu Hasani vamo sani Rosario Angelu Omakina ni sumaneyo noti gani murati mkina akupahirini
2: Kwaneke kushangi na trubi rebuni ya mananga wa shute viola Kisampuna panyepa wi dunia wa halabale
3: Muni pavela osuwela ikalilo sarati ni orata waya.